0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Kako prijetno je v teh dneh poležavati nekaj v senci. S knjigo v roki, seveda. Dolgo zimsko spanje spijo le, saj veste kdo, medvedi. In ta gromozanski medo se je to pomlači prebudil. Seveda je zelo lačen. A še preden je uspel pojesti jajce, je le to počilo. In iz njega se je zvalila goska. Goskica. Ups, oprosite, goldka. Drobno bitje, prepričano, da je velik rjav kosmatinec njen oče. Z novo slikanico Zgodba v rimah nas je to poletje presenetila priljubljena avtorica knjig za otroke, Julia Donaldson. V spremstvu ilustracij Sare Ogilvie spremljamo pripoved skozi menjavanje letnih časov. Z njimi rasteta medved in goldka, z njima pa tudi njun odnos. Samo eno noč lahko prespi pri njem in samo enkrat lahko gre z njim, je zabičal. A morda to ne bo držalo. Goldka ima najraje bližino svojega očka. In ona ni samo goldka, ona je goldka medo, tudi ko prileti Gojko. Gojko izgleda prav tako kot ona, ampak on zna leteti. Ona pa ne. Zna pa plezati po drevesih kot njen očka. Morda jo bo Gojko naučil leteti, mogoče bo spoznala še več sebi enakih. Kaj pa medo? Bo ostal sam? Nežna pripoved nas skozi zabavne rime spomni na sprejemanje drugačnosti in medgeneracijsko povezovanje. Kaj pa naslov? Goldka je namreč naslov te slikanice in sedaj se mu zagotovo čudite. Preberite to novo slikanico Julia Donaldson, ki jo prevedla Nina Dekleva in jo je zbirki velike slikanice izdala Založba Mladinska knjiga. Še več del Julia Donaldson pa v naši knjižnici najdete z majhnimi in velikimi tiskanimi črkami. Saj vas je več staršev pri sposojevalnem pultu zatrjevalo, da želite, da vaši prvošolci branje vadijo tudi med počitnicami. In v družbi tako zabavnih zgodb to sploh ne bo težko. Njeni naslovi so še Veliki skakač, Super deževnik, Hiška majhna kot miška, Zverjasec, Zmajček zog in druge. In seveda najnovejša, o kateri smo danes slišali, Goldka. Po branju pa v poletnih dneh še kako prija, sladoled. Vsekakor morate zaviti v smrekov gost, ki ga ustvarila pisateljica Mojca Brglez-Tomec. Saj v zavetju smrek sladoled izdeluje in prodaja veverica. Živali so jo imenovali kar sladka veverica. In že v uvodu v današnjo rubriko ste v odlomku lahko slišali, koliko okusov ponuja. Kateri je vas najljubši? Čokolada? Morda piškotek? Ali pa jagoda? Tudi slaščičar Pouh ga je pokusil in zdel se mu je dober, veliko boljši kot njegov. Sam je v Bukovem gozdu prodajal neokusne torte in sladoled, po katerem je bolel trebuh. Zato je prišel v izvidnico, čemu vsi hitijo po sladoled k veverici. V hipo ga je pograbila nevošljivost. Še tisto noč se je pretihotapil veveričkino slaščičarno in vsak okus sladoleda primaknil malo soli. Kaj mislite, kakšen je bil veveričkin sladoled naenkrat? Naravnost neukusen. Sladoled je bil slan. Sedaj pa hitro pripremo oči in si zamislimo, kakšen pa bi sladoled pravzaprav moral biti. Imate raje sladke okuse, klasično čokolado, vanilijo ali tiste manj sladke, celo kisle, bi dejali nekateri. Za vsakogar pa se zagotovo nekaj najde. In to je naravnost. Imenitno. Sladoled namreč ljudje poznamo že več kot 2000 let. Uživali naj bi ga že stari Grki, kot mešanico sadja, snega in medu. No, vsako tretjo nedeljo v juliju pa praznujemo celo svetovni dan sladoleda. Ne pozabimo torej obeležiti tega posebnega dneva. Z našimi pravličnimi otroki smo ga obeležili že v okviru zadnje pravlične srede v juniju. Mi pa vas vabimo v knjižnico Pod Kostanji v soboto 18. julija ob 10. uri. Prisluhnili bomo pravljici, ustvarjali, listali knjige, se igrali in družili. Dogodek poteka pod okriljem občine Lenart v okviru poletnega dogajanja Lenarta. Otroci, kar cele družine, v senci Kostanje v Lenarškem parku nam ne bo prav nič manjkalo. Torej v soboto 18. julija ob 10. uri. Pridružite se nam v knjižnici Lenart pa po poletnem delovnem času, v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo z vami najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek spet od 8. do 15. in v petek najkrajše od 8. do 13. Ob sobotah je Lenarška knjižnica julija in avgusta zaprta, spomnimo še, da so zaprta tudi naša zunanja izposojevališča. Vabljeni na obisk, veseli vas bomo. Pa lepo se imejte. Razkrito med platnicami.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. V teh dneh na Sveti Ani poteka tradicionalni Adin teden, ki tudi letos prinaša številne dogodke za vse generacije. Pri organizaciji pomembno vlogo že vrsto let igrajo tudi domači gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana. In ravno zato bomo danes izvedeli nekaj več o njihovem delu, o samih pripravah, denimo na tradicionalno nočno gasilsko tekmovanje, pa tudi na tisti družabni del programa, ko gasilci pripravljajo tudi srečanje ter tradicionalno gasilsko veselico. Moj današnji gost je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, Gregor Lasecki. Gregor, lepo pozdravljen.
4: Ja, en lep pozdrav, Tilen, seveda tebi, našim zvestim poslušalcem. Zdaj ne vem, že v štartu, ali je to bomo odpeljala kot humoristično, ali bomo resno obdelala. Glavnem, ja, Anin teden se je začel prav danes, najprej iz mojega mesta oziroma iz mesta prostovoljnega gasilskega društva vsem občanom na čelu župana, seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Moramo se tu zavedati, da občinski praznik je praznik nas vseh. Zavedati bi se mogli tudi vsi občani, da imamo vedno dva rojstna dneva, enega tistega osebnega in enega tistega občinskega, v kateri občini živimo, in prav je, bom rekel, da smo tako na Sveti Ani povezani, kot smo.
3: Zdaj, Gregor, preden vse skupaj nekako zapeljemo v samo dogajanje, ki ga letos v sklopu Aninega tedna pripravljate tudi gasilci, pa me zanima, kako bi ocenil letošnje leto za prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana, je bilo delovno in predvsem varno?
4: Zdaj za gasilsko društvo Sveta Ana bi lahko rekel vrsto let je vedno delovno. Vedno smo aktivni, vedno se neko delo najde, vedno nas ljudje potrebujejo, kar je tudi prav, zato smo nastavljeni. Je pa tak, da pa res iz leta v leto gasilci več ni tistega pravega pomena, oziroma ko slišimo besedo gasilci, vedno povežemo z nekim požarom, z nekim ognjem, dan danes je to vse nekako obrnilo. Bi človek rekel, narobe svet skoro, pa hvala Bogu po eni strani, no, da ni več teh požarov, da ni več spopadanja z nekim ognjem. Je pa tista slaba stran za nas vreme, naravne katastrofe, že lahko govorimo, ki jih se nekako ne moremo otresiti, tudi mi v Slovenskih Goricah. Imamo, lahko zdaj že rečemo, v zadnjih dveh, treh letih skoraj, da ni neke normalne nevihte, ne da bi nas potrebovali.
3: Ja, zdaj moje naslednje vprašanje je bilo ravno vezano na to, da vemo, da ni gasilstvo več samo gasenje požarov. Denimo, če se dotaknemo, pa lahko rečemo kar od robovja, kakih intervencij, s katerimi se najpogosteje srečujete?
4: Ja, dan v tem času seveda aktualna tehnična reševanja pomeni odkrite strehe, obenem tudi podrta drevesa, tu tudi zdaj, ki lahko izpostavim mogoče občino. Hvala Bogu, jaz pravim, da smo prišli do te točke z gasilskim društvom in občino, da naredimo neki plan tudi v primeru večje nevihte, da sodelujemo, da smo sedaj že, bi človek rekel po domače povedano, sfrizirani, ko pride neke nevihte, točno vemo, kako reagirati, kako se obrniti, koga poklicati, točno vemo, da kateri del ima režijski obrat oziroma občina, kateri del prevzamemo mi, in ja, tukaj moram reči z veliko besedo hvala županu oziroma celotni občini, tudi režijskemu obratu, da smo prišli do te črte, da se en drugem res pomagamo, da tu ni neke fovšije, da tu ni nekdo nad nami, ampak smo čisto vsi enakopravni, in ko je neka ujma, sploh ni važno, ali si gasilec, ali si občinski delavec, pač stopimo skupaj, čim prej probamo vzpostaviti tisto normalno stanje, ki je bilo, in ja, dokazali smo, dokazujemo, da smo na pravi poti.
3: Definitivno, v to smo se lahko prepričali tudi sami ob prejšnjih ujmah, ki smo jih takole tudi delili z našimi poslušalkami in poslušalci na Radio Slovenske Gorice. Zdaj, Gregor, veliko pomeni v gasilskem društvu tudi delo z mladimi. Kako uspešni ste pri vključevanju mladine in podmladka v društvo?
4: Ja, tudi delo z mladimi. Jaz pravim, da je to še vedno tista 60% dela v gasilstvu. Vemo, da se treba z mladimi čim več ukvarjati, vemo, da naše bodoče generacije niso iste, kot smo mi, in mi nismo bili isti, kot so bili pred nami. Vedno je neka sprememba, vedno predvsem mladi rabijo določen procent več aktivnosti, določen procent več zanimanja za to delo. Ampak na svet, Jani, bom rekel, ja, nam uspeva trenutno, se nam ni zabat, da ne bi imeli mladine oziroma, bom rekel tako, ljudi za nami, ker vemo, da pač gasilstvo je tak narovano, da do neke 65. leta si še nekak aktivni, operativni član, ampak tu potem pa se konča. In tak je bilo z gasilci pred nami, tak bo z nami in seveda za nami moramo imeti neko četico, da bo to vse skupaj prevzela in tudi oni bodo morali delati na tem, da bo jo tudi predali mlajšim. Ne? Zdaj, gasilstvo, jaz pravim, gasilstvo ne more izumreti, gasilstvo, ko bo gasilstvo izumrlo, potem je izumrl ves sistem. Trenutno vemo, da smo še nekak društva po Sloveniji, edini gasilska društva, da dejansko res po celotni Sloveniji imamo alarmiranje, skupno pomeni, če je v Primorju ali bilo kje se kaj zgodi oziroma večja intervencija, ena velika večja intervencija je bil Kras, tam se je točno videlo, da smo Slovenija složni, da v Sloveniji, ko je potrebno, stopimo skupaj. In jaz pravim, gasilstvo, čeprav se je začelo dogajati v gasilstvi, da imamo dosti preveč papirologije tu okrog, ampak ja, gasilstvo v Sloveniji je trenutni steber, da se lahko res tisti ljudje nad nami, pa mogoče ne smem mešati politiko, ampak tokrat bom, da se lahko tudi politiki pohvalijo, kakšne gasilce imamo v Sloveniji in da smo res eni izmed najbolj številčnejših v Evropi. Tudi glede opreme smo prišli, bom rekel tak, zadi nah. Tudi glede opreme smo zelo dobro opremljeni, delamo na tem, da bi bili še boljši in ja, jaz bom rekel, mati narava, pa tudi poskrbi tistih večji del procentov, da smo primorani to nabaviti, izobraževati, da je potem tudi za nas nekako varno, pa seveda hitrej delo opravljeno.
3: Zdaj lahko smo zares veseli, da imamo v Sloveniji gasilstvo na zares tako visokem nivoju, vemo pa, da ne sodelujete z lokalno skupnostjo samo na intervenciji, temveč pripomorete tudi pri samem soustvarjanju kakšnih prireditev, različnih dogodkov in prav to boste v naslednjih dneh med drugim že danes tudi naredili, pričeli v sklopu Aninega tedna.
4: Točno. Jaz pravim, vsako društvo, ki je v občini, mora določene ure upraviti tudi za naše krajane in to smo na Sveti Ani definitivno zelo aktivni, vsa društva, ne samo gasilci. Tako da danes otvorite v Aninega tedna 2026, seveda kot gasilci že tradicionalno vrsto let prirejamo Anin pokal, tudi tukaj smo zelo, zelo ponosni, kajti gasilci od drugod, rečemo gasilci z Prekmurja, gasilci z Koroške, gasilci z Podravja, nas z obiskom vsako leto presenečajo, vedno več je ekip, za kar smo zelo ponosni in vedno bom rekel, vsako leto imamo tekmovanje na višjem rangu. To pomeni, da je res, da imamo zorganizirano, da tudi gasilci drugod vidijo, aha, na Sveti Ani pa je res najlepše iti na tekmovanje zaradi tega, ker smo sproščeni ljudje, ker se podružimo po tekmovanju, ker se pogovarjamo med sabo, si izmenjamo mogoče kakšne stike, si izmenjamo kakšno delo, ki jih oni opravljajo, ki bi jih mi morali opraviti. In ja, zelo zanimiv je ta petek, gasilsko nočno tekmovanje. To ne pomeni, da je sedaj samo za gasilce. Gasilci pač tekmujejo, seveda so pa dobrodošli vsi krajani, občani, tudi drugod, da nas obiščejo v športnem parku na Sveti Ani danes, tista zakuska oziroma razglasitev rezultatov pa bo seveda pod šotorom.
3: Ja, torej, zares lepo vabljeni vsi, ki vas takšni dogodki zanimajo ali pa zgolj kakšno druženje si lahko danes privoščite na gasilskem nočnem tekmovanju na Sveti Ani. Gregor, letos pa pripravljate primerno tudi še en zanimiv dogodek.
4: Ja, tako kot si rano prej Tilen rekel, da pač z občino treba sodelovati, društva, da sodelujemo, tako smo tudi mi na tistem sestanku na občini seveda glave dali skupaj in smo se letos odločili, da imamo vlečenje vrvi med društvami, si bomo izmenjali malo moči, seveda bo to potekalo bolj na humorističen način, ne bo to tekmovalnost tista na prvi črti, ampak prva črta oziroma alineje bo druženje in zabava, potem seveda na koncu pa vedno pa je nekdo zmagovalec, tako da vseeno nekaj male tekmovalnosti bo potrebno, bo pa seveda to vlečenje vrvi pri klopotcu, tisto soboto, ko se bo tudi klopotec dvignil. Nekak smo si zadali, da si med sabo društva pomagamo in da društva en druge ne motimo z svojimi prireditvami, tako smo se odločili, da bo vlečenje vrvi pred klopotcem, izpeljamo prvi del in obesimo klopotec, za klopotcem pa bomo naredili velike finale vlečenje vrvi in takrat bomo tudi dobili zmagovalca oziroma društvo, katero je najbolj močno v občini. Evo. Prva nagrada bo seveda pokal in presenečenje od gostinca Bar Kolman Urban. Je letos, on se bo potrudil za prvo mesto. Iz strani nas, organizatorov, pa seveda en velik pokal, ki ga bo prvo mesto dobilo in ta pokal smo si zadali, gre v občinsko avlo in v občinski avli bo celo leto krasil. Na drugo leto, ko bo pa ponovno, pa seveda bomo dodali samo mogoče isto tablico, mogoče drugo tablico zmagovalca in jaz upam, da bomo to peljali vsaj 10 let in po 10 letih. Jaz mislim, da v občinski avli bo zelo lepo pogledati, da bomo mogoče vsa društva tablica gor.
3: Zares še en imeniten dogodek, torej letos ste nekako še upeli zraven, no krem dela krem, zaključek Aninega tedna, pa seveda že tradicionalno žegnansko nedeljo, ki bo potekala 26. julija in tudi takrat boste vi gasilci zelo dejavni.
4: Ja, tisti 26. julij, nedelja, seveda je danes leto še posebej zelo zanimivo, kajti je prav ta nedelja, žegnanska nedelja, tako kot vedno anuski gasilci ob 9. zjutraj imamo druženje z gasilci, z občani. Vljudno vsi vabljeni, pridete ob 9. pod šotor, se pogovarjamo vse, tudi mogoče izmenjamo, kaj bi bilo dobro, kaj ne bi bilo dobro. Zanimivo, večkrat občani pridejo, nas pohvalijo, hkrati pa mogoče kakem stavki rečejo, veste gasilci, tu pa tam pa je še tam ona neka veja, pa bi lahko, evo, in dosegli smo to, kar smo hoteli, smo se tam dogovorili na lepi način in to skušamo potem seveda v bodočih 2, 3, 4, 5, 6 mesecih odpraviti te napake. Seveda na druženju z anovskimi gasilci, tako kot vrsto let, veseli juročani, nas zabavajo iz tega mesta za nazaj. Iskrena hvala, veseli Jurovčani, vedno nas tudi oni, nikoli ni tu vprašanje, zakaj ali bi, ampak vedno seveda pridemo. Potem pa pozno popovdne bi človek rekel, 18. ura, tista tradicionalna anuska gasilska veselica, ki smo zelo znani, hvala Bogu, kar širom Slovenije bi lahko rekel, letos z gosti Vlado Kalember, seveda težko pričakovani Modrijani, tudi na Sveti Ani letos. Jaz pravim, da za zabavo tu zdaj ni treba nekaj dolgovesiti, vemo, da bo. Ne smemo pa pozabiti na tiste tradicionalne anuske gasilske čevape, tudi to bo letos skozi celi dan. Kaj pa je seveda najbolj pomembno za nas gasilce, pa tudi za vse obiskovalce, srečolov. Iz tega mesta iskrena hvala za dolgoletnemu, preko 20 let imamo ene in istega sponzorja, gradbeništvo Čeh. Iskrena hvala gradbeništvu Čeh, da nam vedno sponzorira prvo nagrado. In letos je prva nagrada, ko smo že malo v reklamah omenili, robot. Ja, Tilen, prav si slišal, robota imamo letos za prvo nagrado. Kakšnega robota? Ali je to kuhinski robot, ali je to sesalec, ali je to hišni ljubljenček, ali je to partnerka, ali je to ne vem kaj, to pa sedaj še ne bomo iskrili. Ne, ne bomo zmenjamo. Še povedli. Ker vemo, da danes Slovenija oziroma svet je zelo napredoval glede robotov in tukaj si lahko naši občani marsikaj mislijo, kaj bi lahko bilo. Ne? Robot, vse veš, Tilen, ti si pomislil, kaj najprej na robota.
3: Ja, jaz sem pomislil na kakšni kuhinski pripomoček, ne?
4: Evo, vidiš, ti si pomislil na kuhinski. Drugi so pomislili robota hišnega ljubljenčka, tretji so pomislili, da je to mogoče sesalec, glavnem, marsi kaj je lahko, tisti malo bolj ujunačeni so tudi, evo, nam pisali na Facebooku, na družbenih omrežjih, da mogoče pa robot ženska, ki ne bo nazaj govorila, tudi, to je že dan danes lahko možno, ne. Tako da, anuski gasilci v nedeljo presenečamo za prvo nagrado, še enkrat iskrena hvala gradbeništvu Čeh, in tu bi jaz nič druga ne bi več rekel, kot pa samo dragi občani, pa ne občani, dragi poslušalci širom Slovenskih goric, dajte v nedeljo 26. juli prid na Sveto Ano na tisto tradicionalno gasilsko veselico zvečer in pa seveda tekom celotnega dneva pod šotorom druženje z anuskimi gasilci.
3: Ja, Gregor, takšna druženja so potem zagotovo zelo pomembna za samo delovanje gasilskega društva. Morda takole za konec, kakšni so kaj še načrti potem za naprej, za prihodnje mesece?
4: Ja, za prihodnje mesece ti lahko zdaj res prve roke povem, da so najprej dopusti. Hvala Bogu, bom rekel, na mojem društvu oziroma našem društvu Sveta Ana, smo prišli do neke točke, da si gasilci prav namensko so začeli jemati dopuste po Aninem. To pomeni, da res vsaka im čas tistim, ki res se žrtvujejo, dajo svoj čas. Tukaj moram priznati tudi, vemo, vsi gasilci imamo družine, vsi gasilci imamo privat življenje. Vsi gasilci bi morali tudi doma nekaj narediti, ampak ja, smo prišli do te točke, da ko je Anino, tistih 14 dni si zamemo prosto, da res pripravimo gasilsko veselico oziroma celoten Anin teden v nekem najvišjem nivoju, za kar se tu kot predsednik seveda iskreno zahvaljujem čisto vsem gasilcem, ki kakorkoli pomagajo. Vem, da mogoče eni pomagajo več, eni pomagajo manj, ampak tukaj ne moremo delati statistike, ker vemo, eni imajo takrat čas, eni drugi. Jaz pravim, hvala Bogu, da še sploh imamo toliko ljudi, koliko jih imamo. Tukaj seveda pa en velik hvala našim družinam, našim partnerkam oziroma partneram, da nas razumejo, da nas zastopijo, kajte vemo, da v teh 14 dneh bo marsikateri gasilec prišel pozno zvečer domov zaradi priprav in drugo jutro spet stal in spet celi dan na Sveti Ani, tako da hvala za razumevanje, da jih spustite, pa tisto naj bo jo dopusti toliko bolj slajši potem po Aninem tednu, ko bomo res tipi-topi spravili vse skupaj. Vreme je naročeno, vreme imamo, tako da dobro voljo tudi imamo. To je to.
3: Ja, Gregor, hvala za obisk v našem studiu, za vse informacije in predvsem za delo, ki ga gasilci skozi celotno leto opravljate in ste tako dejansko zauzeto tudi velik del lokalne skupnosti. Hvala, Gregor.
4: Hvala, Tilen, tudi tebi, na koncu še res, se veš, ko jaz dobim mikrofon, ne morem nehati. Ampak ja, iskrena hvala čisto vsem, ki ste nas spodbujali do sedaj, iskrena hvala čisto vsem, ki boste v nedeljo prišli tudi danes na tekmovanje. Prijeten dopust čisto vsem, naj bo varen dopust, tudi en namig bi jaz dejal, vedno nas presenečajo na urja, vedno imamo neke intervencije, dajmo občani oziroma vsi poslušalci, malo, ko je lepo vreme, iti enkrat okrog hiše, pogledati malo, če je vse tipi topi, mogoče tiste, kaj je največji problem v, v teh ujmah, da stranskih, po domače bom povedal, stranske letev nimamo na hišah, na opeki in zaradi tega pride do tega odkrivanja. Dajmo en korak okrog hiše, leseno letev zabijemo na stransko, na stranske
5: robove
4: in je to. In smo dosti rešili. Hvala lepa za čisto vse. Na konci še glasbena želja, Tilen.
3: Seveda.
4: Katamaran, ker so me res izvali danes, da ne bom upal katamaran, to pa je za res za mojo prijateljico Dušanko. Vredo?
3: Zmenjeno, Gregor, hvala še enkrat za obisk studija.
4: Srečno.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4. Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, Tilen Reiter se danes tole soboto 18. julija družim in ne nazadnje tudi prebujam z vami. Dajte si privoščiti kako jutranjo kavico oziroma dajte slediti kaki svoji jutranji rutini, da dobro zaštartate tale vikend in se v njem imate zares lepo. Ja, tudi v družbi Radija Slovenske Gorice. Seveda, kot ste tega že vajeni v tem današnjem jutru, tudi vse tiste rubrike, ki vas iz dneva v dan tudi med tednom rade prebujajo, že zjutraj lahko izveste zares veliko novega. Čez nekaj trenutkov se bomo torej odpravili preveriti, kam lahko se tudi vi ne nazadnje odpravite in počnete kaj zanimivega v tem koncu tedna. Skratka, ura, ki je pred nami, bo že zares pestra, odeta v ritme slovenskih melodij.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Poslušate radio Slovenske Gorice in menim, da je ravno pravi čas danes, da na hitro preverimo, kam se lahko danes odpravite. Ja, uživat.
1: Kam, kdaj?
0: Danes, v soboto 18. julija, ste v sklopu Aninega tedna 2026 zares lepo vabljeni na 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe, ki bo že tradicionalno potekalo pri BB baru s pričetkom ob 17. uri, torej vabljeni, da se udeležite tega zares imenitnega dogodka, zagotovo ne boste lačni. Je danes v soboto 18. julija pa na sporedu tudi Anin rol, tudi zares taka tradicionalna prireditev v sklopu Aninega tedna, tudi letos poteka na športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 18. uri. Nedelja 19. juli je v sklopu Aninega tedna 2026 rezervirana za prikaz starega običaja ročne košnje. Gre za tradicionalni dogodek, katerega se vsako leto udeleži zares lepo število obiskovalcev in verjamem, da bo tudi temu letos tako vabljeni torej k Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana ob 17. uri. Ja, Anin teden se je le še dobro začel v ponedeljek 20. julija na sporedu potopisno predavanje o drugem svetu Iranu Bogovora. V kulturno-turističnem centru Sveta Ana, torej tak res lep večer, ki se bo pričel ob 20. uri. Julij, torek je to bo prav tako kulturno obarvan, Anin teden se seveda nadaljuje, tokrat s kinom pod zvezdami, na sporedu pa film Vdovstvo Karoline Žasler pod milim nebom, seveda dogodek na osrednjem trgu Sveta Ana s pričetkom ob 21. uri. Na Sveto Ano vas bo zagotovo privabila tudi monokomedija Jamski človek, ki je na sporedu 22. julija v sredo na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Komedija se priče ob 20. uri. Pester bo tudi četrtek, takrat na sporedu proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Poteka pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 13. Vabljeni na Sveto Ano tudi prihodni petek, takrat na sporedu poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 20. In že je tukaj prihodni vikend, ko prihaja na spored zares pestro dogajanje. V soboto denimo postavitev klopoca, potem pa v nedeljo žegnanska nedelja, ko se bodo zvrstili dogodki eden za drugim praktično skozi ves dan Sveta Maša, pa družabno srečanje z gasilci. Potem še ena slovesna Sveta Maša, ob 18. pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. Na našem spletnem koledarčku si lahko gledate še vse druge dogodke, ki se bodo odvijali še v mesecu avgustu in pa seveda podrobneje preverite vse te, ki smo jih našteli, da kakšnega podatka ne izpustite.

0: Ja, kot se seveda za jutro na valovih radija Slovenske Gorice spodobi, bomo naredili en zares hiter skok na našo spletno stran.
1: Izlet na splet.
0: Trikrat www.rsg.si je potrebno vtipkati v spletni brskalnik, da si lahko kasneje postrezete z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih pripravljamo za vas na naši spletni strani. Tam se znajdejo vse novice in oddaje, ki jih lahko iz dneva v dan pridno poslušate na valovih radija Slovenske Gorice in pa ja, tukaj so vsi takšni posebni podatki, ki jih morate vedeti vsem, kar ste že slišali, no tokrat pa lahko to vse tudi preberete. Ponudba malic se znajde na naši spletni strani, pa tudi rubrika Kam kdaj, to je naš spletni koledarček. V zgornjem desnem kotu pa tudi gumb v živo, s katerim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. No, v teh dneh lahko na naši spletni strani prebirate tudi v zares posebnem dogodku, ki se bo odvil 8. avgusta, kajti na Fontani Vin v Dole bodo lovili Guinnessov rekord z najdaljšo špricer zdravico. Sploh ne dvomimo, da jim to ne bo uspelo, kajti več kot 2000 udeležencev pričakujejo. Sicer zdajšnji rekord znaša 2020 udeležencev, ki ga držijo Kitajci, vendar menim, da je to za nas Štajerce predvsem mala malica in da se bo zares veliko ljudi prijavilo na ta zares imeniten dogodek, seveda na Fontanovin Vodole, lepo vabljeni, torej 8. avgusta. Morate pa se tja tudi prijaviti in prav na naši spletni strani najdete novico, v kateri je povsem spodaj, potem tudi povezava do spletne strani, ki vodi do tega, da ste del Guinnessovega rekorda v Vodolah.
1: Izlet

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 000 ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše na smeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop, Ti si moj sonček.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, sobota 18. julija, danes Tilen Reiter pa se še takole naprej družim z vami in to je tudi zadnja sobota, ki poteka med oziroma v času svetovnega prvenstva v nogometu, seveda, ki letos poteka v Združenih državah Amerike, v Mehiki in Kanadi. Ja, veliko smo vas obveščali, predvsem med vikendi menim, da je bilo tega obveščanja še precej več, ko ste lahko praktično izvedeli vse, kar ste morali vedeti v letošnjem mundialu. No in jutri bo torej sam dogodek dobil končni razplet. Pomerila se bosta Argentina in pa Španija. Reprezentance, ki sta sodili v sam ožji krog favoritov, sam sem nekako pred prvenstvom dejal, da bodo Španci letos osvojili tole svetovno prvenstvo, vendar navijal tudi za Argentino, tako da sam osebno sem zelo, zelo srečen, tudi zato, ker je ponovno Lionel Messi pokazal, zakaj sodi v sam vrh svetovnega nogometa. In zakaj je tudi najboljši na svetu, bi lahko rekli. Ja, tekma torej na sporedu jutri v New Jerseyju, v New Yorku, torej obetamo si lahko spektakel, tudi takšen neposredni dvoboj med Messijem in Laminom Jamalom. Zvezda, ki odhaja in zvezda, ki prihaja, bi lahko rekli, no oba pa sta zelo vpeta tudi v samo zgodovino nogometa povezanega z FC Barcelono, torej z nogometnim klubom Barcelona. Ja, še naprej torej spremljamo tale mundial, ki bo jutri dobil končni razplet.

0: ugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Relax.
0: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija in Črna Gora sta na medvladni konferenci v Bruslju začasno zaprli še dve pogajalski poglavji v okviru procesa za vstop Črne Gore v Evropsko unijo. Črna Gora tako napreduje v prizadevanjih za vstop v EU, odprla je že vseh 33, zaprla pa 18 pogajalskih poglavij. Cilj črnogorskih oblasti je, da bi država v Evropsko unijo vstopila leta 2028. Na Hrvaškem se zvišujejo globe, za katere je mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog ali jih plačati na kraju prekrška. Policija bo po novem lahko pogosteje izrekla tudi pisno ali ustno opozorilo na mesto globe. Te novosti prinašajo spremembe zakona o prekrških, ki jih je sprejel Hrvaški sabor. V okviru spomladi objavljenih javnih pozivov za razvoj rokodelskih izdelkov in projektov, ki so ju pripravili na gospodarskem ministrstvu in je izvedel Slovenski regionalni razvojni sklad, so izdali skupaj 105 sklepov o dodelitvi razvojnih spodbud. Za razvoj rokodelstva bo tako namenjenih skoraj 920 tisoč evrov, so sporočili iz ministrstva. Velik odziv prijaviteljev in pozitiven odziv potrjujeta pomembnost razvojnih spodbud za slovensko rokodelstvo. Zato na ministrstvu in skladu napovedujejo ponovitev javnih pozivov v začetku leta 2027. V Jakobskem dolu od 9. do 26. julija poteka Jakobovo 2026, tradicionalno praznovanje krajevnega praznika z bogatim kulturnim, športnim, kulinaričnim in družabnim programom. Dogajanje se je začelo z odprtjem razstave starih fotografij in likovno razstavo Aljoše Habjana, sledila pa je vrsta prireditev, med njimi praznovanje 50-letnice vijoličastega dresa v Jakobu z nastopom Odrijanov, državno tekmovanje v kuhanju kisle župe Jakobska kuhla, pa koncert o 50-letnici mešanega pevskega zbora Kut Jakob, športni turnirje, tekmovanja in panoramska kolesarska vožnja po obronkih Jakoba. Vrhunec praznovanja pa bo v nedeljo 26. julija, ko bodo pripravili budnico slovesno svetomašo ob godu svetega Jakoba, kulturni program in postavitev klopoca, degustacijo jakobskih vin ter druženje ob hrani, pijači in glasbi. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev, ter skupaj obeležijo krajevni praznik in bogato društveno življenje v Jakobskem dolu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes nas pesti nestanovitno vreme z možnostjo krajevnih padavin, nekoliko se bo tudi osvežilo, najvišje dnevne temperature pa danes od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko nastajajo krajevne plohe in nevihte. Preverimo še obete, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, tako bo tudi v torek.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Jako dosele je za konec hiter skok na naše ceste, dela prometa virajo še naprej danes, tale vikend na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Ravnjami in Slovenskimi Konicami ter tudi pri mejnem prehodu Šentil, tukaj vozite še posebej pozorno, previdno in počasi, upoštevajte pa tudi prometno signalizacijo. Je tako veljam voziti tudi na lokalnih in regionalnih cestah, dela še naprej na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi v Kungoti tudi dela ter v Račah. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice in prišel je v tem jutru tudi čas, da preverimo, kaj se je zanimivega in odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva.
1: Danes zgoduje, danes zgoduje, na današnji dan, na današnji dan, danes.
0: Sobota, 18. julij je danes, 199. dan v letu, do konca preostane še 166 dni. Ja, sonce je danes ošlo ob 5. uri in 32 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 43 minut. Ja, imamo pa danes tudi nekaj godovnikov, denimo Arnolda, pa Elija, Kamila, Simona, Miroslava in Friderika. No, prav o slednjem bo več govora v nadaljevanju. Friderik se je rodil okoli leta 790, najbrž v plemiški rodovini germanskega plemena Frizov, ki so se naselili v današnji Nizozemski. Že kot otrok je ljubil molitev in zbranost, kot dijak je druge poučeval v veri. Nič čudnega torej, da je škof v Utrehtu, njegov učitelj in vzgojitelj sprevidel, da ima Friderik duhovniški poklic. Priskrbel mu je dobro bogoslovno izobrazbo, ter ga na to posvetil v duhovnika. Ko je leta 825 umrl utreški škof Rigfrid, je po tedanji navadi vse ljudstvo z duhovščino vred iskalo primernega naslednika. Odločili so se za Friderika, ki pa se je te odgovorne službe na vso moč branil. Na pregovarjanje cesarja Ludvika Pobožnega je škofovsko breme le sprejel. Kot škof je skušal najprej očistiti poganskih primesi samo mesto Utreh, potem pa se je lotil misionarjenja po deželi. Skoraj posod je žel lepe uspehe. Pri misijonskem delu mu je največ pomagal odločni in svetniški duhovnik Odulf, katerega je pozneje posvetil za škofa pomočnika. Zoper poganske in krivoverske zmote sta se stavila veroizpoved in posebne molitve, ki naj bi jih verniki vsak dan molili, da bi ustrajali v pravi veri. Po 13 letih škofovske službe je dobri pastir Friderik dal življenje za svoje ovce. Večkrat je moral nastopiti zoper razuzdano življenje cesarice Judite. Pisal je njenemu možu, cesarju Ludviku, naj stori po hujšanju konec, vendar tudi cesar ni nič opravil. Judita je sklenila, da se moščuje in nadležnega oponjevalca spravila s poti. Najela je dva morilca, ki sta se kot cesarska odposlanca odpravila k škofu. Ta se je ravno pripravljal na sveto mašo. Razodeto mu je bilo, da sta to njegova morilca, ki ga bosta še tisti dan spravila s tega sveta. Sveti škof je šel maševat, po maši, ki jo je upravil zbrano in pobožno kot oselej, se je v nagovoru poslovil od ljudi. Ti niso vedeli, kaj misli in so začeli na glas jokati. V mašnih oblačilih je šel v kapelo svetega Janeza Evangelista, kjer je imel že pripravljeno grobnico. Cesaričina od poslanca je povabil na stopita, moža sta za hip osupnila, potem pa sta se zbodali spravila nanj in ga prebadala po vsem telesu, potem pa zbežala. Umirajoči škof je preklical svojega kaplana, ki je hitro sklical ljudstvo. Slovo škofa je bilo ganljivo, Friderik je ljudi tolažil in jim zagotovil, da bo poslej še lažje prosil zanje pri Bogu. Potem jih je blagoslovil in izdihnil svojo plemenito dušo. To se je zgodilo 18. julija leta 838. No, mi pa sedaj preverimo še k odmevnim dogodkom, ki so se odvili prav na današnji dan. 18. julija v Južni Afriki se je leta 1918 rodil Nelson Mandela, politik, pravnik in borec za pravice temnopoltih. Leta 1933 je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. Leta 1925 je Adolf Hitler objavil svoj manifest Mein Kampf. Leta 1936 se je začela španska državljanska vojna. Romunska delovatka Nadia Comaneci je za svoj nastop na dvovišinski bradlje dobila oceno 10 in postala prva oseba v zgodovini olimpijskih iger s tem dosežkom. Na današnji dan so na arheološkem najdbišču Divje babe v dolini Idrice našli 55 tisoč let staro piščal, ki velja za najstarejše glasbilo na svetu. Leta 1988 se je na predvojaškem sodišču v Ljubljani začel proces proti četverici Janša, Boršner, Tasič in zavrl proces JBTZ. Na današnji dan leta 1811 je rodil angleški pisatelj William Makepeace Thackeray, avtor Semnja ničevosti. Leta 1863 pa avstrijski prestolonaslednik Franz Ferdinand. Na današnji dan se je rodil tudi igralec, hollywoodski igralec 1967 Vin Diesel, igra seveda v franšizi Hitri in drzni. Leta 1591 pa je umrl slovenski skladatelj Jakob Petelin Galus, leta 1610 pa italijanski slikar Caravaggio, v Veliki Britaniji pa leta 1817 pisateljica Jane Austen. No takole za konec pa preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, ljubezen je na blizu slepa, vidi pa nadaljavo.

Tako, izvideli ste torej danes že nekaj, kar se je odmevnega zgodilo 18. julija v zgodovini našega človeštva, no že čez nekaj trenutkov, seveda, če ostanete v naši družbi, pa sledi oddaja Radijsko vrtičkanje, danes osrednja tema te oddaje pa Ohrod. Ja, prav se slišati, Ohrod bomo vzeli pod drobnogled, ga razkosali na vse prafaktorje, vi pa boste izvedeli, zakaj je dobro imeti Ohrod doma, zakaj ga uporabljati in ne nazadnje, zakaj ga tudi vzdrževati na našem vrtu. Ostanite.

0: Radijsko vrtičkanje.
1: Kaj sejemo poleti, pobirali pa bomo jeseni in pozimi? Ohrot, seveda. Čeprav je poletje in se na naših vrtovih bohotijo pridelki različnih vrst, pa je zdaj tudi čas, da razmišljamo o zimi, o tem, kaj posejemo poleti, da bomo lahko uživali v sadovih našega vrta tudi jeseni in pozimi. Nekatere vrtnine, ki jih lahko uvrstimo celo med super živila, pogosto pozabimo posejati in kasneje posaditi. Pa je škoda, saj nam nudijo ogromno dobrega prav pozno jeseni in pozimi, ko večina vrtnin na vrtu ne uspeva več. Več o tem v nadaljevanju. Na prvem mestu je zagotovo vrtnina, ki jo sejemo vsaj v treh oblikah, to je ohrovt. Kapusnice so že od nekdaj zelo priljubljena zelenjava na zimskem jedilniku Slovencev. Žal pa so jih v zadnjih letih zamenjali po zimi res ne preveč okusen paradižnik in druge vrtnine iz daljnih krajev. Kapusnice so vrtnine, ki ne marajo vročine in dolgega dne. Zato so spomladanska sejanja vse manj uspešna. Nekateri vrtičkari pa še kar ustrajajo. Čas za sejanje kapusnic je druga polovica poletja. Cvetača in brokoli vam bosta najbolje uspela v pozni jeseni. Sadimo jo šele konec julija, v začetku avgusta. Zelje je najbolj koristno za naša telesa pozno jeseni in pozimi. Sorte za kisanje sadimo res konec junija, v začetku julija. Sorte za sveže solate pa odvisno od sorte v juliju. Šele ko jih malo ulovi mraz, postanejo listi sladki, krhki, poleti pa so trdi, pogosto celo grenijo, vsekakor pa niso krhki, kot pričakujemo. In za konec še najbolj koristne zimske zelenjadnice, ohroti. Nanje pa najpogosteje pozabimo. Sadimo jih namreč šele junija, ko je na vrtu že vse posajeno in presajeno. Zanje najbolj pogosto zmanjka prostora. Ohrovt spada v družino križnic. Njen najbolj znan predstavnik je seveda zelje. A zelje je v bistvu bratranec ohrota, celo križa se z njim. Če bi kdo želel pridelati doma svoje seme, torej zelje in ohrovt ne smeta cveteti skupaj. Vendar so zelje, cvetača in brokoli vrtnine, ki jih napadajo številni škodljivci, zato ne spadajo med tiste, ki jih je preprosto pridelati. Križnice so zelo pisana skupina vrtnin. Ker so s človekom verjetno najdlje med vsemi vrstami, so se razvile v številne različne oblike. Pri nekaterih uživamo liste, pri drugih steblo, pri tretjih poganke, pri četrtih korenine. Tudi ohrovt spada v družino križnic in na njem vidimo vso pestrost te družine. Poznamo listnati ohrovt, kjer najdemo več različnih oblik, od krokodilastega do sredozemskega tipa v obliki palme in najbolj navadnega, ki mu nekateri rečejo tudi krmni, a je prav tako odličen za prehrano ljudi. Verjetno bolj znan je brstični ohrovt, ki mu nekateri ljubkovalno rečejo popčar. Spada med mlajše zelenjadnice. Najbolj pa pri nas poznamo glavnati ohrovt, ki je podoben zelju, le da je listna površina veliko bolj nagubana. Ohroti so vrtnine, ki prezimijo. Glavnati sicer ne popolnoma, zato nam prav po zimi, ko je narava pusta, siva, nudi veliko. So zeleni, kar pomeni, da z uživanjem listov dobimo tudi veliko klorofila, z njim pa magnezij in železo. Vsebujejo veliko žveplenih spojin, temu dajejo tudi okus. Naše telo pa branijo pred škodljivimi vplivi napornega zimskega vremena. Pri listnatem ohrotu uživamo liste, pri brstičnem trde brste, ki se oblikujejo v listnitih pazduhah rastline, pri glavnatem pa se listi zvijejo v trdo glavo, torej tri različne oblike z enim imenom. Ohrovt spada po nekaterih objavah med vrtnine, ki imajo skupno največjo količino različnih antioksidantov. Vsebuje vse življenjsko pomembne aminokisline, seveda pa tudi veliko rudnin in pester nabor vitaminov. Zato nam daje moč in energijo, še posebej po zimi, ko je naša prehrana veliko bolj nezdrava. Pomembno znižuje tako količino holesterola v krvi, kot tudi uravnava količino sladkorja v krvi. Kot je rečeno, pomemben je tudi ravno po zimi, saj številne snovi, ki jih vsebuje, varujejo naše telo pred tegobami zime, prehladi, vnetji, ne potrebujemo umetnih vitaminov in vsega, kar nam tako radodarno, a ne zaston ponuja farmacevtska industrija. Njegov največji pomen je v tem, da vse tri oblike praktično prezimijo na prostem, tudi v celinskem delu Slovenije. Torej imamo lahko tudi po zimi na vrtu svežo zelenjavo. Ohrovt bi torej moral biti prav na vsakem vrtu.

Kako pa ga vzgajamo in pridelujemo? Vse tri oblike ohrota pridelujemo iz sadik. Vzgojimo si sadike s koreninsko grudo, saj to danes tudi za vrtičkarje ni preveč težko. Za vzgojo sadike potrebujemo 4 tedne. Posejemo ga v multiploščice 160 lončki oziroma v lončke premera 4 cm. Vsakega po eno seme. Idealen čas za presajanje brstičnega ohrota je konec junija. Presajamo pa ga lahko vse do sredine julija. Listnati ohrot lahko presajamo že malo prej, saj bolje prenaša poletno vročino. Vendar tudi njegovi listi postajajo bolj okusni šele, ko se enkrat premrznejo. Glavnati ohrot bi lahko pridelovali celo leto, vendar običajno poleti pri veliki količini druge zelenjave ne najde poti na naše mize. Zato je tudi tukaj najbolj smiselna jesensko-zimska pridelava. Pred presajanjem gredico dobro pripravimo. Razmislimo tudi o namakanju, saj ga presajamo ravno v času največje možnosti suše, če to počnemo poleti. Vendar križnice dobro prenašajo tudi suho in vroče vreme ob presajanju. Ohrot spada med tiste vrtnine, ki potrebujejo veliko hranil. Tako kot zelje se najbolje počuti za stročnicami oziroma metuljnicami. Pred njim lahko pridelamo nizek stročji fižol ali nizek grah, seveda pa ga lahko sadimo tudi tja, kjer sta rasla solata ali zgodnji krompir. Razdalja med posameznimi sadikami je odvisna od tega, s katerim ohrotom imamo opravka. Glavnati ohrot lahko sadimo dokaj blizu skupaj, če želimo pridelati manjše glave. Med rastlinami naj bo 30 do 50 cm razlika, med vrstami pa 40 do 60 cm. Bliže skupaj bo rasel, manjše glave bodo. Brstični ohrot pa potrebuje vsaj 50 cm med rastlinami v vrsti in 60 cm med vrstami. Listnati pa raje še 10 cm več. V vročem delu leta sadike rastejo zelo počasi. Vmesni prostor lahko izkoristimo za pridelavo nizkega stročjega fižola, posejemo lahko tudi solato, berivko ali presadimo sadike solate s koreninsko grudo. V jeseni lahko med rastline listnatega ohrota posejemo špinačo. Vsekakor je dobro, da ob gredici posejemo žametnice in ognjič, lahko pa se tudi med rastlinami plazi kapucinka. Dober sosed ohrotom je tako kot zelju tudi zelena, med zelišči pa še kumina, kamilica, koper in komarček, drobnjak in kitajski drobnjak. Kamilica odganja metulje, kumina, koper in tolščak pa preprečijo zaleganje jajčec kapusovi muhi. Tolščak pa smrdi bolhačem. Poleti po potrebi namakamo. Ker imajo ohroti globoke korenine, namakamo dolgo, vendar samo enkrat na teden. V suhem vremenu ima listnati ohrot zelo trde liste. Namakanje teh listov naredi okusnejše in manj trde. Vrtični ohrot v topli jeseni naredi večje, a manj zbite brste. V hladni jeseni pa so brsti trdi in zbiti. Za konec povejmo, da bi ohrot v resnici moral biti zdravilna rastlina, tako dragocena pomoč so nam lahko. Od vseh kapusnic je najlažje predelovati ravno ohrot, naj si bo to brstični, listnati ali glavnati. Še je čas, da vzgojimo sadike ali poiščemo sadike pri najbližjem vrtnarju, zato naj raste prav na vsakem vrtu. Poleg ohrota pa je zdaj čas tudi za setev in presajanje pora, radiča in seveda endivije.

Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na

pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Pepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev. Kot navajajo, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Po prvotnih podatkih politika so v Nemčiji zabeležili približno 6800 presežnih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2000, v Združenem kraljestvu 2200, v Belgiji 1740, v Španiji 810 in na Nizozemskem 480 smrtnih žrtev. Mariborski policisti so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljofij s kriptovalutami, pri katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 270 tisoč evrov. Opozarjajo, da naj ljudje ne nasedajo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih finančnih sredstvih oziroma so previdni pri tovrstnih vlaganjih. Na Fontani vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga za 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometr ter dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado do življenjsko neomejeno degustacijo vina na Fontani vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com, poševnica najdaljši spricer. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo. Varovanci Fabija Solija so v Beogradu premagali že Nemčijo in Iran, skupno pa s 8 zmagami na 10 tekmah zasedajo tretje mesto v Ligi. S tem imajo praktično zagotovljeno stopnico za zaključni turnir. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo. Preverimo aktualne temperature, 23 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 24 stopinjah, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, na Obali 25, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. V tem trenutku pozor voznik in vozniki. Zaprta je Štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. zaradi prometne nesreče, ki se je torej zgodila na tej relaciji med predorom Golorebro in priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru, torej popolna zapora, zastoj pa seveda za voljo te prometne nesreče nastaja po drugi smeri avtoceste na tej relaciji proti Ljubljani, tako da predlagam, da za svojo pot v Štajersko prestolnico uporabite katero izmed vzporednih regionalnih cest. No, do prometne nesreče pa je prišlo tudi na Podravski avtocesti med predorom Lok in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, torej prometna nesreča ovira promet, tukaj nastaja tudi zastoj, zato predlagam, da za pot iz države denimo uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov, ki se nahajajo v tej bližini. Ja, dela seveda še naprej potekajo danes tudi drugot, da nimo na Štajerski avtocesti še pri mejnem prehodu Šentil ter pri Slovenski Bistrici, no ne zastanejo pa z delovišči danes niti lokalne in regionalne ceste, tako je premečena preovira na relaciji Šentil-Pesnica za voljo delovišč pa v Staršah pri Spodnji Polskavi, v Kunguti tudi ter v Račah, več kot dovolj razlogov, torej, da vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
3: Politje na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih, v rubriki, ki jo na tedenski bazi od ponedeljka do sobote soustvarjamo skupaj z vami. Vi pa imate možnost ob 9 uri in 10 minut, ter ob 12 uri in 10 minut, da pokličete na 090-74-44 ter nam zaupate vaš mali oglas oziroma natančneje, kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. Skratka, v vseh teh primerih je razlog več, da torej pokličete na 090-74-44.

0: Tako v tem trenutku pa smo že prejeli prvi klic, nekdo je v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa prodam prašiče različne teže, to so odojki okrog 25 kg, potem prodam take okrog 40 in 50 kg, prodal bi še enega prašiča 200 kg in eno izločeno svinjo, primerno za predelavo. Vse to na telefonski številki 031-853-863.
0: Telefonska številka torej 031-853-863.
1: Hvala vam.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Srečno.
0: 031-853-863, telefonska številka poslušalca, ki je tako da otvoril današnje male oglase, tukaj pa je še nekdo. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam ploščke salonitke brez azbesta, nizkovalne, devetvalne, pa prodam skuter v zelo dobrem stanju. 040-52-57-59. Lepo pozdravljene.
0: 040-52-57-59. Hvala za klic, srečno. 040-525-759 pa torej telefonska številka poslušalca in še nekdo v naši družbi. Dobar dan.
3: Dobar dan. Kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese je po zelo ugodni ceni, samo 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Torej, vaša telefonska številka pa 041-442-162.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje. 041-442-162, telefonska številka poslušalke. Je zares imenitni, mali oglasi, nekaj klicev smo že sprejeli, slišali nekaj vaših malih oglasov, no preostalo pa je še nekaj časa za vaše klice, za vaše male oglase. Izkoristite jih 090-74-44.

0: Ja, ponovno bomo nekoliko znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan.
1: Dober dan, predam dva beka simetalca stara 3 mesece na telefon 031 840 282.
0: Nič 31 840 282.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 31 840 282, telefonska številka, še nekdo v naši družbi. Dober dan.
2: Dober dan. Jaz pa predam dva elektromotorja. En je 1 kW pa pol, en je 2,2 kW enofazni in en trofazni 7,5 kW. Cena telefon 041 533 815.
0: Telefonska številka torej 041 533 815.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala, srečno. 041 533 815, telefonska številka. Dober dan, voščim.
3: Dobar dan. Na prodaj še nekaj rdečega vina z Bright, okusno vino. Več informacij na 031 474 014. Možno je tudi dostava.
0: Nič 41 474 014.
3: Halo, lep dan, naslednje.
0: Lep dan tudi vam, srečno. Nič 31 474 nič 14, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. No, prav isto pa lahko storite tudi vi, nekaj naslednjih trenutkov je vendarle še preostalo na voljo. Nič 90 74 44.

0: Tako ponovno je glasno zazvonilo v našem studiu, kar pomeni samo eno. Dober dan.
1: Dobar, jaz se prašim za tiste resonitne plošče.
0: Seveda, telefonska številka 040.
1: Ja.
0: 52.
1: 52.
0: 57.
1: 57.
0: 59.
1: 59.
0: Tako.
1: Aha, nekaj manjka.
0: V redu, ni problema.
1: Hvala lepa, delo.
0: Hvala za vaš klic, srečno nasvidenje. Je tako, to je bil tudi poslednji, zadnji klic današnjega prvega termina malih oglasov. Čas se je iztekel in tiste, ki morda niste uspeli poklicati, pa se to vendarle želeli še storiti, ne skrbite, ponovno lahko to naredite že danes ob 12. uri in 10 minut takrat vabljeni v našo družbo, če kaj podarjate, kupujete, prodajate. Nič 90, 74, 44. Mali oglasi.

Če iščete kotiček v Sloveniji, kjer je neokrnjena narava še vedno v spredju, vas danes z našo čebelico Majo odpeljemo v Klevevške toplice, destinacija, ki si zasluži mesto na vašem seznamu izletov. Klevevška toplica zagotovo ni tako znana kot velika slovenska zdravilišča, a prav v tem tiči njen največji čar. Tukaj ne boste našli velikih hotelskih kompleksov in množice bazenov, temveč mir, zelenje in občutek, da ste odkrili nekaj, kar številni obiskovalci Slovenije še vedno spregledajo. Klevevška toplica je odlična izbira za enodnevni izlet, romantičen pobeg v dvoje ali sproščeno raziskovanje Dolenjske. Zaradi tople vode, slikovite okolice in številnih znamenitosti v bližini je zanimiva v vseh letnih časih. Leži na jugovzhodu Slovenije, v občini Šmarješke Toplice, nedaleč od Šmarjete in približno 15 km od Novega mesta. Do nje vodi krajši sprehod po gozdni poti, ki je primerna za večino obiskovalcev. Pot ni zahtevna, zato je priljubljena tudi med družinami z otroki in rekreativnimi pohodniki. Ko prispete do izvira, vas pričaka povsem drugačen svet. Gost, skalne stene, potok, radolja in naravni bazen ustvarjajo okolje, ki deluje skoraj pravlično. Največja znamenitost Klevevške toplice je njen naravni termalni izvir. Voda ima skozi vse leto približno 22 do 25 stopinj Celzija, zato se številni obiskovalci tukaj kopajo tudi po zimi. Ko okoliško pokrajino prekrije sneg, iz tople vode pogosto nastaja meglica, ki prostoru daje posebno vzdušje. Naravni bazen sicer ni velik, vendar je ravno njegova preprostost tisto, kar obiskovalce najbolj navdušuje. Namesto betonskih bazenov in toboganov vas pričaka okolje, ki je ostalo tesno povezano z naravo. Čeprav voda ni tako vroča kot v klasičnih termalnih zdraviliščih, je prijetno topla in predstavlja pravo osvežitev poleti ter zanimivo doživetje v hladnejših mesecih. Topla voda prihaja iz globine zemlje, kjer se segreje zaradi naravnih geoloških procesov. Na površje privre skozi razpoke v kamnini in ustvarja naravni termalni izvir, kakršnih v Sloveniji ni veliko. Že stoletja domačini verjamejo, da ima voda blagodejne učinke na počutje, čeprav Klevevška toplica ni urejeno zdravilišče z medicinskimi programi. Prav naravna ohranjenost izvira je eden glavnih razlogov, da kraj ohranja svojo pristnost in privlačnost. Tik nad termalnim izvirom pa stojijo ostanki nekdanjega gradu Klevevš, ki je bil zgrajen v srednjem veku in je imel pomembno obrambno vlogo na tem delu Dolenjske. Danes so ohranjeni predvsem deli zidov in grajskega kompleksa, ki pričarajo in pričajo o bogati zgodovini območja. Sprehod med grajskimi razvalinami tako ponuja lep razgled na dolino in okoliške gozdove. Če vas zanima ta zgodovina in arhitektura, si je vredno vzeti nekaj časa tudi za raziskovanje tega dela območja. Okolica Klevevške toplice je zelo priljubljena med ljubitelji miru in narave. Potok Radolja ustvarja manjše brzice, tolmune in slikovite kotičke, kjer se lahko za nekaj časa ustavite ter uživate v zvokih narave. Gost ponuja prijetno senco tudi v najbolj vročih poletnih dneh, zato je obisk prijeten skoraj skozi vse leto. Na območju rastejo številne rastlinske vrste, v gozdu pa lahko opazite različne ptice in druge gozdne živali, zato je kraj zanimiv tudi za ljubitelje fotografije.
Velika prednost Klevevške toplice je njena dostopnost, ker ne zahteva celodnevnega pohoda ali posebne telesne pripravljenosti, jo lahko obiščete tudi spontano. Pot do izvira je kratka, obisk pa lahko združite z raziskovanjem drugih znamenitosti Dolenjske. Prav zato se veliko obiskovalcev odloči za celodnevni izlet, ki vključuje še ogled okoliških krajev, vinskih cest ali lokalnih gostiln. Če ste si za raziskovanje tega dela Slovenije vzeli več časa, boste našli še veliko zanimivih destinacij. Le nekaj kilometrov stran namreč ležijo še Šmarješke toplice, ki slovijo po termalni ponudbi, urejenih sprehajalnih poteh in prijetnem parku. Če si želite nekoliko drugačnega termalnega doživetja v bazenih in wellnessih, lahko obisk naravnega izvira dopolnite tudi z obiskom tamkajšnjega zdravilišča. V bližini je tudi Novo mesto, eno najstarejših slovenskih mest. Sprehod po starem mestnem jedru ob reki Krki in med zgodovinskimi stavbami ponuja povsem drugačno izkušnjo od naravnega okolja Klevevža. Vemo, Dolenjska je znana tudi po številnih vinskih zidanicah, vinogradih in turističnih kmetijah. Če radi odkrivate lokalno kulinariko, boste tukaj našli veliko priložnosti za pokušino tradicionalnih jedi in znamenitega dolenjskega cvička. Lepo vabljeni, da se torej v tem poletju že morda odpravite na skriti biser Dolenjske, kjer se lahko kopate v naravnem toplem izviru v Klevevški toplici.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: In je natanko 39 minut čez 9. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice in če ga preko radijskih valov, to pomeni, da ste nekje doma v Sloveniji, torej v, morda seveda tudi v Slovenskih Goricah, kjer pa je vsaj po moje tudi najlepše. Ja, to pomeni, da niste na morju, ne? In ravno včeraj sem prebral eno izmed raziskav oziroma kar splošnih mnenj, ki pravi, da bojda nas morje pomirja, ja, s tem se lahko seveda strinjamo in zakaj je temu tako. Strokovnjaki pravijo, da že nekaj minut ob morju lahko umiri misli, izboljša razpoloženje in zmanjša napetost, razlog pa ni le dopustniško vzdušje. Kajti enakomerno gibanje valov in pogled proti obzorju možganom ponujata manj zahtevnih dražljajev kot denimo promet, služba, pisarne, mestni vrvež in tako naprej. Dihanje se takrat pogosto upočasni, misli pa postanejo manj razpršene, telo pa se tudi lažje sprosti, pomirjujoče na vse skupaj pa deluje tudi šumenje valov, kajti tale ritmičen zvok prekrije moteče zvoke iz okolice in ustvari prijetno zvočno zadje, ki lahko zmanjša občutek notranjega nemira. Zdaj, tako je, ne? Če seveda niste v času svojega dopusta, si morja žal doma ne moremo pričarati takole vsaj neposredno, no lahko si pa ga morda s kakšno glasbo oziroma z melodijami, torej morja in sonca, kot se med drugim imenuje tudi naš največji festival glasbeni v Sloveniji. Tako da predlagam naslednje, ja, da si morda na kakšni aplikaciji poiščemo zvoke šumenja valov, se prepustimo, zatisnemo oči in uživamo še naprej v tem poletju, vsaj dokler se ne odpravimo na dnu morja. Mašarik.

tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
8: Gnojila za dognojevanje.
7: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
8: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
7: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
8: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskih napadih z droni na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, še 24 je ranjenih, je danes poročil lokalni guverner. Ukrajina je po navedbah ruskih oblasti napadla logistična kompleksa podjetja Wild Berries v mesto Kodolk v regiji Tambov, kjer so zabeležili smrtne žrtve, in v elektrostalu v moskovski regiji nekaj 100 km južno oziroma jugoshodno od Moskve. V obeh primerih je po napadih izbruhnil tudi požar. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Razmere po državi so zelo različne, saj so bile padavine neenakomerno razporejene. Pomankanje dežja se najbolj pozna v nenamakanih nasadih. Po drugi strani ima približno 80% slovenskih hmeljišč možnost namakanja, kar pridelovalcem omogoča, da vsaj deloma umilijo posledice suše. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Puzli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogatstvom podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnosti. Ravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Odkar so junija lani uradno odprli 82 km dolgo romarsko pot med Oglejem in Sveto Goro, poimenovano Goriški kamino, se je po vsaj delo poti podalo že okoli 3000 pohodnikov. Goriški kamino so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje, in strateška deželna turistična agencija v Italiji. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma so možne tudi plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo. Preverimo aktualne temperature, 25 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 23, Ljubljana 25, na Obali 27 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničla.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost usmerjamo še na naše ceste. Štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno pa seveda na tej relaciji nastaja tudi zastoj. Dela na Štajerki še naprej pri Slovenski Bistrici ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se zastojev tiče, pa tudi še naprej leta poteka na Podravski avtocesti med izvozom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaške, torej nastaja zastoj, zato tukaj še posebej strpno za izhod iz države po porabite katerega izmed vzporednih mejnih prehodov. Dela potekajo seveda danes tudi še naprej na lokalnih in regionalnih cestah, tako je promet še naprej oviran med Šentiljem in Pesnico, pa v Staršah, tudi pri Spodnji Polskavi ter v Račah in v Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 10.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Dobrodošli v današnji uri glasbe. Tokrat bomo pozornost namenili ansamblu, ki je svojo energijo in pristnostjo na odrih v svojo slovensko narodno zabavno sceno Veselim svatom. Skupina prihaja iz Štajerske, njeni začetki pa segajo v leto 2009, ko so si za cilj zadali ustvarjati svežo, zabavno in ljudem prijazno glasbo. Njihov prepoznaven slog združuje tradicionalno narodno zabavno glasbo z modernim pridihom. Veseli svatje so hitro postali stalnica festivalov, veselic in radijskih lestvic. Med največje uspehe lahko štejemo njihove nastope na festivalu Slovenska polka in valček, kjer so prejeli več nagrad občinstva in strokovnih komisij. Njihove skladbe, Če te poljubim, ne reci nič, ne dam srca in druge, so postale pravi hiti med ljubitelji domače glasbe. Poleg izvednih skladb slovijo tudi po duhovitih nastopih in simpatičnih videospotih, ki njihovim skladbam dajajo še dodatno živahnost. V nadaljevanju bomo skupaj prisluhnili največjim uspešnicam in uživali v dobri domači glasbi ansambla Veseli svatje.

Ivan Hudnik, zares prečudoviti, pojemljivi skladbi Dom si moj, Slovenija, ja, zares imamo najlepšo deželo na svetu. 48 minut je čez 10, Tilen Reiter, ostajam v vaši družbi, ter vas v tem trenutku že lepo povabim, da se nam pridružite v naslednji uri, v kateri seveda verjamem, da to že dobro veste, ponovno sledi boben glasbenih želja, torej tudi čez vikend zelo radi izpolnimo vaše glasbene želje ob sobotah oziroma tudi ob nedeljah, pa vam radi prisluhnemo neposredno v eter Radija Slovenske Gorice, tako da ja, naredite si opomnik na telefonu, če boste slučajno nameravali zamuditi tole rubriko, nikar tega ne storite, kajti zmeraj se imamo lepo, fajn, fino na valovih Radija Slovenske Gorice. 11 oziroma 10 minut čez 11, torej v naslednji uri boben glasbenih želja, že sedaj pa si zapomnite telefonsko številko, nič 2, 55, 55, nič 55, zato ker je danes zares en krasen dan.

Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Ovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
4: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
4: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
5: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
6: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
6: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hot dog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
3: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hot dogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
3: odidi srečen.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev. Kot navajajo, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Po prvotnih podatkih politika so v Nemčiji zabeležili približno 6800 presežnih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2000, v Združenem kraljestvu 2200, v Belgiji 1740, v Španiji 810 in na Nizozemskem 480 smrtnih žrtev. Mariborski policisti so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljofij s kriptovalutami, pri katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 270 tisoč evrov. Opozarjajo, da naj ljudje ne nasedajo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih finančnih sredstvih oziroma so previdni pri tovrstnih vlaganjih. Na fontani Vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga za 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometr dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado doživljenjsko neomejeno degustacijo vina na fontani Vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com poševnica najdaljši spricer. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo. Varovanci Fabija Solija so v Beogradu premagali že Nemčijo in Iran, skupno pa s 8 zmagami na 10 tekmah zasedajo tretje mesto v Ligi. S tem imajo praktično zagotovljeno stopnico za zaključni turnir. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost usmerjamo še na naše ceste. Štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno pa seveda na tej relaciji nastaja tudi zastoj. Dela na Štajerki še naprej pri Slovenski Bistrici ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se zastojev tiče, pa tudi še naprej leta poteka na Podravski avtocesti med izvozom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaške, torej nastaja zastoj, zato tukaj še posebej strpno za izhod iz države pa uporabite katerega izmed vzporednih mejnih prehodov. Dela potekajo seveda danes tudi še naprej na lokalnih in regionalnih cestah, tako je promet še naprej oviran med Šentiljem in Pesnico, pa v Staršah, tudi pri Spodnji Polskavi ter v Račah in v Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: lep sončen dan, a ne de?
1: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
2: Rečeno, storjeno, kot obljubljeno v prejšnji uri, ko sem napovedal, da se nam pridružite ob okoli 10 minut čez 11, če seveda želite danes v nadaljevanju prisluhniti svoji glasbeni želji. Ja, boben glasbenih želja se vrti s polno paro, vi pa ste vabljeni, da pokličete na nič 2, 55, 55, nič 55, da si zaželite vam ljubo skladbo. Prejdimo k bistvu, preverimo, nekdo je že v naši družbi, dober dan.
3: Ja, zdravo, Dilan.
2: Lep dober dan, Marijana, pozdravljeni.
3: Ja, zdravo.
2: Zdravo, zdravo, kako smo?
3: Ja, vredo.
2: Evo, slišim na vašem glasu, da ste tako poletno razposajeni.
3: Ja, ja, tu pri meni je mrzlo noter.
2: Ja, noter je hladno, zunaj je vroče, skratka dobitna kombinacija za imeti se lepo. Marijana, povejte, katero pesem danes?
3: Jaz pa bi imela tamburaška skupina Duplja, Kata in Neža.
2: Torej, to je skladba, sklepam, da z naslovom Kata in Neža.
3: Tako.
2: Tako. Evo, seveda, pesem imamo, Marijana, ne odhajajte predaleč, daj ne zamudite.
3: Ja, ne, to pa ne. Bom na čas v kuhni, bom solato trebila, te pa tak sobi, imam pa radio.
2: Evo, super, super, tako da je nikakor ne morete sploh zamuditi.
3: Ne, to pa ne.
2: De, tako, Marijana, evo, veseli smo, da smo vas tudi danes imeli moč slišati, da ste poklicali, uživajte še naprej.
3: Kaj ste imeli ob desetih, da so naročili, a kak ste imeli glasbene želje, ko ste imeli ob 15, samo nič, dobed ni poklico, pa nič.
2: Kdaj menite to sedaj? Kdaj?
3: Ja, zdaj, med tednom.
2: Med tednom pa so glasbene želje preko naše Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi.
3: Ja.
2: Tako, v komentar je potrebno zabeležiti oziroma zapisati.
3: Ja, to pa jaz ne znam.
2: Dobro, potem pa je sobota vaša, evo.
3: Ja,
2: super.
3: Vredo.
2: Marijana, uživajte še naprej.
3: Ja, vi tudi.
2: Hvala lepa.
3: Hvala za glasbo, pa lepo zdrav, pa adio.
2: Srečno, lepo zdrav tudi vam. Tako, Kata in Neža, bomo slišali skladbo v nadaljevanju bobna glasbenih želja, no že sedaj pa ponovno nekoga. Dober dan. Halo?
4: Ja, lep dober dan, gospod.
2: Lep dober dan. Kdo je z nami?
4: Ja, sem Zofija iz Maribora.
2: Zofija, lep pozdrav.
4: Ja, jaz sem čestitam za vašo prekrasno vodenje oddaje.
2: Hvala.
4: Še naprej tak prijazni, pa dobrosrčni.
2: Se trudimo z vsemi močmi, tudi če je takšen dopustniški čas.
4: Vroče je, vroče, ne?
2: Tako je, ampak evo, lahko vam zaupam, da na radio imamo klime. Seveda
4: klima.
2: Ne v našem studiu, kajti potem bi se to poznalo hitro na glasu, ampak ja, smo na hladnem.
4: Čudovite ste. Hvala vam.
2: Povejte, Zofija, katera?
4: Vedno vas poslušam.
2: Oh.
4: Jaz bi imela od
2: Hvala.
4: Zečiča. Eno glasbo.
2: Oh.
4: Srce plače, plače. Sem prav rekla, ne vem?
2: Srce plače, pa bomo poiskali eno tako, ja. Morda ni povsem takšen naslov, ampak bomo našli nekaj v povezavi s tem.
4: Prisrčna hvala vam. Sem na radio Maribor. Lep pozdrav. Hvala.
2: Hvala tudi vam. Srečno nasvidenje. Drazen Žičič, torej v nadaljevanju bobna glasbenih želja bomo našli eno tako pesem, ki je povezana s srcem in Draženom Žičičem. Stani srce, evo, bomo dali kar tole. Menim, da bo Zofije tudi tale pesem zares zelo všeč. Nadaljujemo v tem ritmu. Še nekdo trka na vrata našega studija. Dober dan, pozdravljeni.
5: Dober dan, tu pa Ida.
2: Dober dan, Ida, pozdravljeni.
5: Pozdravljeni.
2: Evo, Benediktovo je mimo, kako se imate?
4: je v redu.
2: V redu, evo, poletje pa ostaja, ne?
4: Ja, to pa res.
2: Tako. Ida, povejte, katero pesem želite.
4: Od naja je pripravljiv, že grem, že grem.
2: Klabovuhi in pa že grem, že grem. Kam hitite?
4: Na te vem.
2: Ne poveste. Zmenjeno, ne, prav, ne rabi cel širni svet vedeti, kam se vi danes odpravljate.
4: To pa je res.
2: Tako, zadržite za
4: to
2: se.
4: To je bilo, pa bom. Tako. Čateže sem bila torek.
2: V torek ste bili v termah Čatež?
4: Ja.
2: Oh, potem ste zares uživali, še vreme je bilo lepo.
4: Tudi, zdaj popada julijo pa, augusto pa gremo na morje.
2: V augusto pa se odpravljate tudi na morski zrak. Oh,
4: pulo, pulo.
2: Uživate torej vi vaše počitnice?
4: Ja, se uživam, vredi.
2: Evo, zelo vam privoščimo, uživate pa... Uživate pa očitno tudi v družbi Radija Slovenske Gorice, kar je še toliko lepše.
4: Ok, ovečno. Pa lepo te pozdravim, pa vse čo poti želim domov.
2: Hvala lepa, Ida, lepo zdrav tudi vam.
4: Tvojim domačim se želim lep dan.
2: Hvala lepa. Pozdravljam pa tudi vas nazaj v Benedikt. Srečno.
4: Adio.
2: Na svidenje. Tako naša Ida danes hiti na pot, ni hotela izdati kam, spoštujemo to zasebno življenje, ampak evo, vemo pa, katero pesem pa si je danes zares, zares želela slišati. Klap vuhe, že grem, že grem. Tako, imamo jo seveda in jo bomo slišali v nadaljevanju, tako kot še nekoga v tem trenutku. Dobar dan, pozdravljeni.
5: Dobar dan, Miran z Maribora. Pri aparato.
2: Milan z Maribora pri aparatu. Lepo pozdravljeni, Milan.
5: Ja, lepo sonce, fajn, ne?
2: Sonce, vroče, dovolj sreče ste imeli, kaj te klicev je zares ogromno.
5: Ja, jaz to znam dela.
2: Z občutkom ste torej danes poklicali, ne?
5: Večkrat kličem.
2: No, evo, veseli smo tega, Milan, da nas velikokrat kličete in še bolj, da ste danes prišli vendarle v eter.
5: Jaz pa bi imel pesem Dolina Ščavniška.
2: Dolina Ščavnice, evo, imamo
5: jo. Seveda, zato, ker je jutri veselica gori.
2: To sem pa slišal, se odpravljate na veselico.
5: Ja, vem, ja.
2: Tako, evo, super, dobro ste razpoloženi, slišim, Milan, zato, ker je vikend ali zaradi česar drugega.
5: Ja, jaz sem super razpoložen, pa dobre volje.
2: Evo, to je zelo pomembno. Takšne poslušalce imamo radi, ki ne poznajo praktično slabega dneva.
5: Ja, vse imate vedno dobro glasbo.
2: Oh, hvala lepa, Milan, za te komplimente.
5: Pa lepe pozdrave, ne? Pa srečno pol domov, pol, ne?
2: Tako, hvala lepa.
5: Ja, nikaj.
2: Hvala lepa.
5: Lep dan
2: tudi vam, lepe pozdrave v Maribor. Dolina Ščavnice bomo prisluhnili skladbi v nadaljevanju. Ansambel Toneta Čučka jo seveda izvaja in tudi danes bo temu tako. Tako štiri skladbe imamo, poslušalke, poslušalci. Vi ste lepo vabljeni, da ne obupate. Vidim, da radi kličete ob sobotah, no tega smo itak že vajeni in tudi danes ni nič drugače. Klicev je zares ogromno, ogromno. Vendar le nekaj izbrancev pa bo imelo dovolj sreče. Še v nadaljevanju, da se nam pridruži. Nič 2.55, 55, nič 55.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Nekaj časa še imamo na voljo za vaše klice, za vaše glasbene želje, tako da lepo vabljeni v našo družbo. 02 55 55 055 je telefonska številka, na katero morate poklicati, ja, če želite slišati vašo najljubšo skladbo na Radio Slovenske Gorice. Prejdimo k bistvu in preverimo, kdo je to že storil. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Lep pozdrav.
2: Antonija tukaj.
1: Antonija, lepo pozdravljeni.
2: Tudi vi. Zdaj se pa dolgo nisem slišala.
1: Antonija, res je minilo veliko časa, ampak evo, vaša sobota je to očitno danes.
2: Ja, vztrajati je treba, ne?
1: Vztrajati je treba in trud se na koncu poplača, vi ste živi primer tega. Antonija, kaj počnete danes lepega?
2: Vroče mi je, zalivala sem. Na sprehodu sva bile z sosedo v gozdo.
1: Aha, ste se že malce razgibali danes.
2: Ja, vsako jutro greva.
1: Pravilno, potem zares dobro skrbite za svoje zdravje.
2: Resnično
1: je to lepo slišati in lahko ste na vdih za marsikoga, ne, kajti zgolj kakšen manjši sprehod lahko pripomore k temu, da smo bolj zdravi in polni energije.
2: Pa veste, kaki lepi gost imamo?
1: Ja, verjamem, odkot ste poklicali, ste dejali?
2: Iz Miklavža na Dravskem polju.
1: Iz Miklavža na Dravskem polju. Ja, res lep konec je tole Dravsko polje, ne?
2: Taki čudoviti gost imamo in tak hlad, da je prav lepo iti. Vsako jutro greva.
1: Definitivno in poleg tega sprehoda in vse, kar ste danes že postorili, pa niste pozabili na nas, na Radio Slovenske Gorice.
2: Ne, to pa ne.
1: Imenitno. Antonija, povejte, katero pesem želite slišati?
2: Jaz bi pa danes imela ansambel Nagel, Cvet pod planinami.
1: Torej, ansambel Nagel in pa njihova lepa prečudovita skladba Cvet pod planinami.
2: Upam, da imate.
1: Seveda imamo, Antonija, samo za vas, evo pesem tole.
2: Da vi imate vse, vi imate.
1: Ja, samo dobro je potrebno poiskati, ne?
2: Ja.
1: Tako, Antonija, čudovito, lep pogovor, lep dan ste si že ustvarili praktično, imejte pa še lepšega v nadaljevanju.
2: Tudi jaz vam želim isto, pa srečno pot domov.
1: Hvala lepa, srečno, lepe pozdrave, v Miklavž na Dravskem polju pošiljamo torej. Cvet pod planinami, ansambel Nagel, pa na željo poslušalke Antonija danes v bobno glasbenih želja. In še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan.
3: Dober dan.
1: Lep pozdrav, kdo je z nami?
3: Marija je tu.
1: Marija iz Podgorja?
3: Ja.
1: Pa sem se dobro zapomnil, tako, evo, jaz veste, poslušalce imamo, nimamo kaj in
3: ja,
1: potem
3: dobuča,
1: si...
3: Ja, ne pride not, zdaj sem domačim telefonom proval, na GSM-a sploh ne pride not.
1: Evo, domači telefon očitno, tista vaša... Vaša
3: ja.
1: Srečna paličica.
3: Ja.
1: Tako, imenitno, Marija, vi ste zagotovo tudi že danes zgodaj ostali in začeli.
3: Ja, moraš, če je vročina, pol ne moraš delati, je boljša, kad smo pol noti senci malo.
1: Ja, sem vas imel na sumu in imel sem prav. Povejte, ja. Marija, katero pesem želite slišati?
3: Ja, bi si zaželela pesmico od Simone Weiss, Tisoč želja.
1: Simone Weiss in pa skladba Tisoč želja, evo.
3: Ja, ja,
1: tako lepa, naš pesem, super računalnik.
3: Pesmice, tako rada. Poslušam, ko je njega več, tako mi je hudo za njo.
1: Tako, pesem je naš super računalnik našel, Simona Weiss, ja. Pa torej za vas v nadaljevanju.
3: Ja. Vse lepo pozdravim moje brate s družinami, vas vse v studiju, ko nas lepi kratek čas delate, ko tako radi poslušamo celi dan, imamo radio šaltanje, da se stano čujemo.
1: Lepo.
3: In lepi vikend jutri, pa še lep dan naprej danes. Najlepša hvala, pa hvala za pesmico.
1: Hvala tudi vam, Marija, ja. Lep dan, imejte ja. Še naprej.
3: Hvala, enako.
1: Srečno. Simona Weiss in pa skladba Tisoč želja danes na valovih radija Slovenske Gorice. Poslušalka Marija nam je zares takole lepo voščila, da naj imamo čudovit dan še naprej. Seveda temu bo tako definitivno, kajti smo v družbi naših čudovitih poslušalcev, ki nas takole redno spremljate. No, še nekoga pa bomo sedaj le vendarle sprejeli med se v družbo ter z njim zaključili glasbene želje. Dobar dan.
4: Ja, dober dan, tu pa kličem Blaž Tatar pri telefone.
1: Lep dober dan, na poti očitno.
4: Ja, na poti iz službe.
1: Na poti, pa to je najlepša pot.
4: To je najlepša pot, ne?
1: To je definitivno najlepša pot, samo lepo počasi, varno, da pridete do doma, potem pa uživate ta vikend.
4: Ja, hvala, ja. Jaz bi bila eno lepo glasbeno željo in sicer od Jožeta Hladeja, Moj vinograd.
1: Jože Hlade in pa Moj vinograd, ja, to je pa, se pridržujem, za res lepa skladba.
4: Ja, hvala vam.
1: Hvala tudi vam, srečno pot domov. Tako, gospod se je spomnil na Radio Slovenske Gorice, kar na poti iz službe domov, verjamem, da tisti hormon sreče je takrat še bolj izpostavljen, kajti tale pot je, kot smo že dejali, zares lepa, najlepša praktično. Tako, ansambel Jožeta Hladeta pa danes zadnja skladba v bobno glasbenih željaki se ponovno zares hitro, če vprašate mene, prehitro iztekel, kajti če bi lahko bi sprejel vse glasbene želje, pa bi bili tukaj do pojutrišnjem najverjetneje, kajti klicev je zares vselej veliko, ne gre jih prešteti niti na prste vseh rok in nog, ki jih premoremo na valovih radija Slovenske Gorice, potem veste, koliko vam pomenimo in zares smo veseli, da ste z nami. Ostanite pa tako seveda z nami še naprej. Boben glasbenih želja se vrača prihodnjo soboto, jutri ne pozabite nedeljskega dopodneva in pa seveda glasbenih želj, ki se jih lahko zaželite preko naše Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi od ponedeljka do četrtka vsak dan. Torej, hvala, ker ste tako zvesti poslušalci.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskih napadih z droni na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, še 24 je ranjenih, je danes poročil lokalni guverner. Ukrajina je po navedbah ruskih oblasti napadla logistična kompleksa podjetja Wild Berries v mesto Kodolk v regiji Tambov, kjer so zabeležili smrtne žrtve in v elektrostalu v moskovski regiji nekaj 100 km južno oziroma jugoshodno od Moskve. V obeh primerih je po napadih izbruhnil tudi požar. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Razmere po državi so zelo različne, saj so bile padavine neenakomerno razporejene. Pomankanje dežja se najbolj pozna v nenamakanih nasadih. Po drugi strani ima približno 80% slovenskih hmeljišč možnost namakanja, kar pridelovalcem omogoča, da vsaj deloma umilijo posledice suše. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Puzli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogatstvom podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnosti. Ravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Odkar so junija lani uradno odprli 82 km dolgo romarsko pot med Oglejem in Sveto Goro, poimenovano Goriški kamino, se je po vsaj delo poti podalo že okoli 3000 pohodnikov. Goriški kamino so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje in strateška deželna turistična agencija v Italiji. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, deloma so možne tudi plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost usmerjamo še na naše ceste. Štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno pa seveda na tej relaciji nastaja tudi zastoj. Dela na Štajerki še naprej pri Slovenski Bistrici ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se zastojev tiče, pa tudi še naprej leta poteka na Podravski avtocesti med izvozom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaške, torej nastaja zastoj, zato tukaj še posebej strpno za izhod iz države po porabite katerega izmed vzporednih torej mejnih prehodov. Dela potekajo seveda danes tudi še naprej na lokalnih in regionalnih cestah, tako je promet še naprej oviran med Šentiljem in Pesnico, pa v Staršah, tudi pri Spodnji Polskavi ter v Račah in v Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Še zadnjič danes, hkrati zadnjič tudi v tem tednu, imate priložnost, da pokličete na 090 74 44 ter nam v studiju in našim poslušalcem zaupate vaš mali oglas oziroma kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali. 090 74 44

E torej, čakamo vaše klice, nič 90, 74, 44, telefonska linija je prosta, tako da zares ste lepo vabljeni, da se nam pridružite, pokličete na njo in seveda že danes potem v tem sobotnem dnevu sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo, tako da nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic koga izmed vas. Nič 9 nič 7 4 4 4.

0: Tako, sedaj pa smo že prejeli prvi klic tega drugega termina. Dober dan.
1: Dober dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Frambotu, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno, hvala tudi vam za klic. 041-442-162, telefonska številka, nekaj trenutkov pa je seveda še na voljo za vaše klice. 090-74-44.

0: Ponovno je zazvonila v našem studiu. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodamo si lažne bale. Številko 040-155-789.
0: Telefonska številka torej 040-155-789.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno na svidenje. 040-155-789. Telefonska številka poslušalca, ki je takole poklical. To lahko storite tudi vi. Nekaj trenutkov je še preostalo. 090-74-44.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. BioStile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so končali z odkupom žita v poslovalnicah Tišina in Gančani KZ Radgona. Na odkupnem mestu v Črncih pa se odkup zaključi danes v petek, 17. julija.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih. Pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes, pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas dve pa kaj prcne, pa pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.

0: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko večer.

lepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Il Divi, ki je na letošnjem 45. jubilejnem festivalu Melodije Morja in Sonca skladbo Morje mi dosegla odlično drugo mesto, hkrati pa osvojila tudi največjo nagrado, prvo mesto po glasovanju občinstva. Pesem Morje mi je očitno našla pot do src poslušalcev, člani skupine popravijo, da jih je podpora občinstva izjemno ganila in jim dala novo motivacijo za ustvarjanje. Že kmalo bo skladba dobila tudi edinstven videospot, ki so ga fantje posneli v Piranu. Za vrhunsko zvočno podobo pesmi so poskrbeli številni priznani glasbeniki. Aranžma so dokončali v studio Six 3 v Zagrebu pod vodstvom Darija Mihiča in Nina Kuzmanja. Pri nastanku skladbe pa so sodelovali tudi Janez Kaza, Sara Lamprečnik, Lucija Marčiče, Žiga Rustija, Marko Hrvatin in Goran Moskovski. Skupina Il Divi se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem, ki so jih podprli z glasovi in jih spremljajo na njihovi glasbeni poti. Pravijo, da jih je pesem še bolj povezala z občinstvom in da že komaj čakajo nova koncertna srečanja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Il Divi, Morje mi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: žepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Morda ste preslišali.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice in prišel je v tem jutru tudi čas, da preverimo, kaj se je zanimivega in odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva.
2: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan.
1: Sobota, 18. julij je danes, 199. dan v letu, do konca preostane še 166 dni. Ja, sonce je danes ošlo ob 5. uri in 32 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 43 minut. Ja, imamo pa danes tudi nekaj godovnikov, denimo Arnolda, pa Elija, Kamila, Simona, Miroslava in Friderika, no prav o slednjem bo več govora v nadaljevanju. Friderik se je rodil okoli leta 790, najbrž v plemiški rodovini germanskega plemena Frizov, ki so se naselili v današnji Nizozemski. Že kot otrok je ljubil molitev in zbranost, kot dijak je druge poučeval v veri. Nič čudnega torej, da je škof v Utrehtu, njegov učitelj in vzgojitelj sprevidel, da ima Friderik duhovniški poklic. Priskrbel mu je dobro bogoslovno izobrazbo, ter ga na to posvetil v duhovnika. Ko je leta 825 umrl utreški škof Rigfrid, je po tedanji navadi vse ljudstvo z duhovščino vred iskalo primernega naslednika. Odločili so se za Friderika, ki pa se je te odgovorne službe na vso moč branil. Na pregovarjanje cesarja Ludvika Pobožnega je škofovsko breme le sprejel. Kot škof je skušal najprej očistiti poganskih primesi samo mesto Utrecht, potem pa se je lotil misionarjenja po deželi. Skoraj posod je žel lepe uspehe. Pri misijonskem delu mu je največ pomagal odločni in svetniški duhovnik Odulf, katerega je pozneje posvetil za škofa pomočnika. Zoper poganske in krivoverske zmote sta se stavila veroizpoved in posebne molitve, ki naj bi jih verniki vsak dan molili, da bi ustrajali v pravi veri. Po 13 letih škofovske službe je dobri prostir Friderik dal življenje za svoje ovce. Večkrat je moral nastopiti zoper razuzdano življenje cesarice Judite. Pisal je njenemu možu, cesarju Ludviku, naj stori po hujšanju konec, vendar tudi cesar ni nič opravil. Judita je sklenila, da se maščuje in nadležnega oponjevalca spravila s poti. Najela je dva morilca, ki sta se kot cesarska odposlanca odpravila k škofu. Ta se je ravno pripravljal na sveto mašo. Razodeto mu je bilo, da sta to njegova morilca, ki ga bosta še tisti dan spravila z tega sveta. Sveti škof je šel maševat. Po maši, ki jo je upravil zbrano in pobožno kot oselej, se je v nagovoru poslovil od ljudi. Ti niso vedeli, kaj misli in so začeli na glas jokati. V mašnih oblačilih je šel v kapelo svetega Janeza Evangelista, kjer je imel že pripravljeno grobnico. Cesaričina od poslanca je povabil naj stopita. Moža sta za hip osupnila, potem pa sta se zbodali, spravila nanj in ga prebadala po vsem telesu, potem pa zbežala. Umirajoči škof je preklical svojega kaplana, ki je hitro sklical ljudstvo. Slovo škofa je bilo ganljivo. Friderik je ljudi tolažil in jim zagotovil, da bo poslej še lažje prosil zanje pri Bogu. Potem jih je blagoslovil in izdihnil svojo plemenito dušo. To se je zgodilo 18. julija leta 838. No, mi pa sedaj preverimo še k odmevnim dogodkom, ki so se odvili prav na današnji dan. 18. julija v Južni Afriki se je leta 1918 rodil Nelson Mandela, politik, pravnik in borec za pravice temnopoltih. Leta 1933 je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. Leta 1925 je Adolf Hitler objavil svoj manifest Mein Kampf. Leta 1936 se je začela španska državljanska vojna. Romunska delovatka Nadia Comaneci je za svoj nastop na dvovišinski bradlje dobila oceno 10 in postala prva oseba v zgodovini olimpijskih iger s tem dosežkom. Na današnji dan so na arheološkem najdbišču divje babe v dolini Idrice našli 55 tisoč let staro piščal, ki velja za najstarejše glasbilo na svetu. Leta 1988 se je na predvojaškem sodišču v Ljubljani začel proces proti četverici Janša, Boršner, Tasič in zavrl proces JBTZ. Na današnji dan leta 1811 rodil angleški pisatelj William Makepeace Thackeray, avtor Semnja ničevosti. Leta 1863 pa avstrijski prestolonaslednik Franz Ferdinand. Na današnji dan se je rodil tudi igralec, hollywoodski igralec 1967 Vin Diesel. Igra seveda v franšizi Hitri in drzni. Leta 1591 pa je umrl slovenski skladatelj Jakob Petelin Galus. Leta 1610 pa italijanski slikar Caravaggio, v Veliki Britaniji pa leta 1817 pisateljica Jane Austen. No takole za konec pa preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi: ljubezen je na blizu slepa, vidi pa nadaljavo.

0: Morda ste preslišali.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice in menim, da je ravno pravi čas danes, da na hitro preverimo, kam se lahko danes odpravite. Ja, uživat.
0: Kam? Kdaj?
1: Danes v soboto 18. julija ste v sklopu Aninega tedna 2026 zares lepo vabljeni na 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe, ki bo že tradicionalno potekalo pri BB baru s pričetkom ob 17. uri, torej vabljeni, da se udeležite tega zares imenitnega dogodka, zagotovo ne boste lačni. Ja, danes v soboto 18. julija pa na sporedu tudi Anin rol, tudi zares taka tradicionalna prireditev v sklopu Aninega tedna, tudi letos poteka na športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 18. uri. Nedelja 19. julij je v sklopu Aninega tedna 2026 rezervirana za prikaz starega običaja ročne košnje. Gre za tradicionalni dogodek, katerega se vsako leto udeleži zares lepo število obiskovalcev in verjamem, da bo tudi temu letos tako vabljeni torej k Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana ob 17. uri. Ja, Anin teden se je le še dobro začel v ponedeljek 20. julija na sporedu potopisno predavanje o drugem svetu Iranu Bogovora. V kulturno-turističnem centru Sveta Ana, torej tak res lep večer, ki se bo pričel ob 20. uri. Enaindvajseti julij, torek je to bo prav tako kulturno obarvan, Anin teden se seveda nadaljuje, tokrat s kinom pod zvezdami, na sporedu pa film Vdovstvo Karoline Žasler pod milim nebom, seveda dogodek na osrednjem trgu Sveta Ana s pričetkom ob 21. uri. Na Sveto Ano vas bo zagotovo privabila tudi monokomedija Jamski človek, ki je na sporedu 22. julija v sredo na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Komedija se priče ob 20. uri. Pester bo tudi četrtek, takrat na sporedu proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Poteka pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 13. Vabljeni na Sveto Ano tudi prihodni petek, takrat na sporedu poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana ob 20. In že je tukaj prihodni vikend, ko prihaja na spored za res pestro dogajanje. V soboto denimo postavitev klopoca, potem pa v nedeljo žegnanska nedelja, ko se bodo zvrstili dogodki eden za drugim praktično skozi ves dan Sveta Maša, pa družabno srečanje z gasilci. Potem še ena slovesna Sveta Maša, ob 18. pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. Na našem spletnem koledarčku si lahko gledate še vse druge dogodke, ki se bodo odvijali še v mesecu avgustu in pa seveda podrobneje preberete vse te, ki smo jih našteli, da kakšnega podatka ne izpustite.

0: Morda ste preslišali.
1: Ja, kot se seveda za jutro na valovih radija Slovenske Gorice spodobi, bomo naredili en zares hiter skok na našo spletno stran.
2: Izlet na splet.
1: Trikrat www.rsg.si je potrebno vtipkati v spletni brskalnik, da si lahko kasneje postrezete z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih pripravljamo za vas na naši spletni strani. Tam se znajdejo vse novice in oddaje, ki jih lahko iz dneva v dan pridno poslušate na valovih radija Slovenske Gorice in pa ja, tukaj so vsi takšni posebni podatki, ki jih morate vedeti vsem, kar ste že slišali, no tokrat pa lahko to vse tudi preberete. Ponudba malic se znajde na naši spletni strani, pa tudi rubrika Kam kdaj, to je naš spletni koledarček. V zgornjem desnem kotu pa tudi gumb Uživo, s katerim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. No, v teh dneh lahko na naši spletni strani prebirate tudi v zares posebnem dogodku, ki se bo odvil 8. avgusta, kajti na fontani Vin Vodo dole bodo lovili Guinnessov rekord z najdaljšo špricer zdravico. Sploh ne dvomimo, da jim to ne bo uspelo, kajti več kot 2000 udeležencev pričakujejo. Sicer zdajšnji rekord znaša 2020 udeležencev, ki ga držijo Kitajci, vendar menim, da je to za nas Štajerce predvsem mala malica in da se bo zares veliko ljudi prijavilo na ta zares imeniten dogodek, seveda na Fontano Vin Vodole, lepo vabljeni, torej 8. avgusta. Morate pa se tja tudi prijaviti in prav na naši spletni strani najdete novico, v kateri je povsem spodaj potem tudi povezava do spletne strani, ki vodi do tega, da ste del Guinnessovega rekorda v Vodolah.
2: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Občina Sveta Ana v teh dneh praznuje svoj občinski praznik in ob tej priložnosti se zvrstijo številne kulturne, športne in družabne prireditve. Praznik pa je vedno tudi priložnost za pogled na dosežke in načrte občine, o tem, kako uspešno napredujejo letošnje investicije, kateri projekti so v ospredju in kaj še pripravljajo do konca leta, bomo govorili danes, seveda s kom drugim kot z županom občine Sveta Ana. Vesela sem, ker je z nami gospod Martin Breznik. Dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: Začniva danes pri občinskem prazniku. Julij, ne, je vedno v Slovenskih Goricah v znamenju praznovanja Aninega in sosednji občini tudi Jakobovega. Nekako je to že ena taka lepa tradicija in okrog tega seveda tudi dogodki in prireditve pod okriljem Aninega tedna v počastitev praznika vaše občine.
4: Tako je, tako kot je že kar vrsto let tradicija, občinski praznik v julijo začnemo, pravzaprav obeležujemo godovanje prvih jesenskih godovnjakov, tudi na soboto pred našim žegnanjem potegnemo klopotec, ki nekako naznanja tudi jesen, ki prihaja vinograde, tako da bom rekel, dokaj hitro mineva leto, lahko ocenimo in tudi leto smo pripravili kar številne prireditve skupaj z domačimi društvi, posamezniki in ostalimi prostovoljci, občani, občankami občine Sveta Ana. V tem času 9 dni se bodo zvrstile prireditve, skupaj smo jih našteli celo tam 39, tako se bo gotovo za vsakega izmed nas našla kaka priložnost, da se podružimo skupaj na trgu Sveta Ane ali pa na drugem prireditvenem prostoru.
3: Že tradicionalno se Anin teden nekako začne z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, kaj ne?
4: Tako je, to je naša osrednja proslava, namenjena počastititvi, torej praznovanja. S tem nekako otvorimo najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva večer ob 19. uri pa seveda v kulturnem domu osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine.
3: O imenih sva rekla, da še in prejemnikih priznanj še ne bova danes govorila. Vseeno pa je to ena taka priložnost, ne, da nekako se ljudem zahvalite za njihov prispevek k razvoju lokalne skupnosti.
4: Tako je, mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente na tej prireditvi, torej na nekako simbolično tudi mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v ospredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenci mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispevajo k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
3: Povedali ste skoraj da 40 dogodkov in prireditev, priložnosti za druženje, za veselje, tudi za rekreacijo in še kaj. Vseh ne moremo našteti, ne? Vseeno pa lahko takole izpostavimo morda tiste, ki so recimo že tradicionalne ali pa kakšno tako prireditev, ki je prvič letos na Aninem tednu.
4: Ja, sigurno je številnih prireditev, pravzaprav za vse generacije nekaj najdejo se kulturne, pa potopisno dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključku. V vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje, tudi etnografska skupina turističnega društva se je vključila za to prireditev. Lansko leto smo imeli tekmovanje, letos bo to v obliki prikaza starega običaja. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografskem skupini tudi potem seveda postavite klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in bom rekel konec in razglasite zmagovalca tega mnogoboja med vasmi na različni športni področji. Torej, letos je tudi vključeno športno društvo Ježki, ima 4 prireditve na svojih površinah. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno, kako nazivamo, drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija, verjetno posebej zanimivo. Torej, nekdo je obiskal Iran in bo predstavil Iran tudi z tistega vidika vsakodnevnega obiskovalca. Pa seveda pravlične ure za knjižnico in še številne druge prireditve za otroke, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami, kot je vsako leto za otroke pripravljeno, kjer ne samo kaj dobrega skuhajo ali spečajo, pripravijo tudi kaka ročna dela. Društvo upokojencev je letos poleg kolesarjenja pa keglanja z kroglo na Vrvici pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek, tako da pravzaprav težko naštejemo vse, gotovo pa so ti koledarji oziroma ti prireditveni prospekti bili poslani vsem gospodinstvom, najdemo jih tudi na spletnih straneh in tudi vsakodnevno bomo sproti obveščali občane in ostale in seveda vsi vljudno vabljeni na vse prireditve, ki se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo, z žegnansko nedeljo, z jutranjo mašo in pa pozno mašo, letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključko seveda v tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani, gasilci pa seveda imajo dejansko aktivno šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo, tudi srečelo, tako da vljudno vabimi na našo evo tradicionalno žegnanje, ki je v taki prvobitni obliki, kot smo ga navajeni še iz davnih časov.
3: Tako pristno, anovsko, kot si ga ljudje nekako tudi želimo. O dogodkih ne bova več zgubljala besed, pač pa obljubimo, da bomo naše poslušalce na nje pravočasno še upomnili in spomnili, da slučajno česa ne zamudijo. Sicer pa so na domove dobili tudi zloženke, letake, tako da si lahko v svoj koledarček unesejo, ne? Veliko vsega bo. Verjamem, da je to predvsem zelo naporen teden tudi za vas, ne?
4: Ja, pravzaprav, bom rekel, bolj kot naporn, zelo hitro mine, ker so številne prireditve, nekatere so dopoldan, druge proti zvečerjo in potem se dan v tem dnevno ritmu, ki ga tudi sicer v službi upravljaš in pa doma, toliko hitreje obrne, predvsem pa je to lepa priložnost druženja in zabave. Moram reči, da so vse prireditve, ki jih tudi sedaj kot župan obiskujem, take v pozitivnem povezovalnem tonu in tega nam pravzaprav vse manjka in je dejansko to res praznik občine v takem pravem pomenu besede, tako da se prireditev, koliko otegne, z veseljem odeležim, seveda imam pa tudi pod županjo pa ostale svetnike, ki pokrijajo tisto, kar tudi župan vsega sam ne zmore.
3: Lepo. Je praznik tudi priložnost, da nekako se pogleda na dosežke, na, ne vem, opravljeno, vsaj v letošnjem letu?
4: Ja, gotovo je priložnost, bom rekel, že pri pripravi praznovanja ali pa jaz ponavadi govore povem, ampak vseeno malo razmišljaš, kaj boš povedal, se nekako podzavestno vedno spraviš v analiziranje dogajanja za nazaj, tako da je to ena priložnost, da nekako sredi leta potegnemo neko črto. Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno, neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Vogrinec skupaj z ministrstvom za neko solidarno prihodnost sedaj, torej za delo in družino. Tako da na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s sofinanciranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa v državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za odbojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje po praznikih, tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili.
3: Jih lahko morda na kratko omeniva?
4: Ja, tako je. Mi smo naredili dve sanacije lokalnih cest, malo daljši potezi, tako tudi pripravili za asfaltiranje na javno pot, obnovili neki del vodovoda, tako da bom rekel, da so take za nas dokaj stalne investicije na področju infrastrukture, trenutno se pa ukvarjamo bolj z vzdrževalnimi deli, z obnovo talne znač po celotni občini, tako da imamo dela na pretek, tako kot je pač na vseh teh vzdrževanjih in investicijah, kjer takole tako denarja zmanjkuje.
3: Občina je v preteklih letih res uspešno pridobivala tako evropska kot tudi državna sredstva. Kako je letos s tem?
4: Ja, razpisi so seveda bili dovolite, zdaj je trenutno stanje mrtvega teka zaradi postavljanja nove vlade in reorganizacije napovedanega rebalansa v jeseni. Tako kot sem na začetku povedal, smo torej bili uspešni v teh večjih projektih, tudi na infrastrukturi za šport. Zdaj pa čakamo na priložnosti, ki se bojo pokazali v jeseno. Moram reči, da smo bili tudi uspešni pri nakupu zemljišča v pokopališču. Tu smo se uspeli dogovoriti z lastnikom, tako da to so neke manjše stvari, ki pa zelo pomembno prispevajo k razvoju kraja v prihodnosti, tako da smo pozorni na to, na morebitne priložnosti in imamo tudi ideje in neke projekte še na zalogi.
3: To vedno poudarjamo, ne? Projekt mora biti skoraj da že do konca izdelan in samo čakate na primeren razpis. Sicer, ja. Če takrat, ko je razpis objavljen, začnete takrat razmišljati, je kar prepozno, ne?
4: Ja, tako je. Veliko krat se razpisi tudi tako pripravljeni, da je pravzaprav nemogoče tako hitro zložiti dokumentacijo. Vseh teh dokumentacij ponavadi si odvisni tudi od drugih inštitucij, dosti krat tudi državne uprave, pa mnoge mnenje ali soglasodajalcev, ki pa pravzaprav tega razvojnega preboja ne čutijo v prvi meri, tako kot si bi mi želeli takrat in je dosti krat potem prepozno, če štartaš razpis, takrat pripravlja dokumentacijo, kar razpis že, bom rekel, odprt, tako da je potrebno neke projekte, strateške odločitve pripravljati nekako na zalogo ali pa vse imeti v stand-by-o tako daleč pripravljam, da lahko v tisti 30 neki običajni rok trajanja razpisa, to tudi uspešno prijaviš. Pozabili smo meni tudi na zidavo oziroma pri zidavo osnovne šole, na zidavo na telovadnici, tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvajalca gradbeni del, tako da dejansko ti večji projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
3: Zdaj so šolski prostori načeloma prazni, ne? Še kakšne druge investicije v šolski prostor v času počitnic?
4: Ja, letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dansko prvo etažo podružnične šole skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šole v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
3: O domu starejših občanov smo že velikokrat v našem studiju nekako govorili, investicija, ki jo močno pričakujemo in bo zagotovo zelo pomembna. Kako pa na drugi strani, ne vem, mladi, stanovanja?
4: Mi imamo torej v fazi sprejeto OPN, kjer je na voljo na Sveti Ani približno 30 dodatnih parcel. Lastniki se dogovarjajo že za prodajo oziroma za ureditev komunalne opreme. Bili so tudi pri nas na občini, prav tako trenutno teče kar, bom rekel, lepo gradnja individualno stanovanjskih hiš v Lokavcu, na tistem bomo oči obstoječega dela. Občina sama se trudi oziroma se pripravljamo tudi razgovore za določena dodatna vlaganja. OPN sam je razširil določene dejanske potrebe prebivalcev na širšem razpršenem pobočju, tako da to, kar se tiče stanovanjske gradnje. Sicer pa tudi vlagamo v druge vrste infrastrukture. Vsako leto dopolnimo športno-rekreativne površine, kolesarske poti, ki jih tudi z letos nameravamo začeti, torej dopolnjuje ne samo kolesarske poti, ampak tudi peš površine. Tako da se trudimo, bom rekel, da tudi ta del infrastrukture, ki je pomemben za vsako dnevno bivanje, postavimo na nivo, da je torej privlačen tudi za mlade in pa za tiste, ki si ustvarjajo življenje ali pa družino in dom. Moram reči, da imam številne pozitivne vtise, tisti, ki se na novo priselijo, domačine, so tako ali tako za razlogom izbrali svoj dom na Sveti Ani. Zanimivo pa je poslušati ljudi, ki se priselijo od drugod in povedo, kako dobro ali pa kako kvalitetno živimo, koliko stvari imamo dobro urejenih in predvsem jim je pomembno to, da je to še vseeno kraj, ki ima dušo, kjer se pozdravimo, ko se srečamo, kjer se tudi srečamo v središču kraja in kakšno rečemo, tudi če se mogoče samo bežno poznamo. Torej, prednost življenja v teh manjših občinah prinaša prednosti predvsem zaradi ljudi, ki tam živijo.
3: Sama moram reči, da z veseljem spremljam razvoj turizma v občini, ki pač se mi zdi, da iz leto v leto raste. Je to tudi po vašem mnenju ena od priložnosti Svete Ane oziroma kje še jih druge vi vidite v prihodnjih letih?
4: To je gotovo priložnost Svete Ane, predvsem zato, da dodatno omogoči izboljšanje in pa delo samih ponudnikov, ki so zdaj že na tej panogi gostinstva, turizma, nasploh in se priložnost tudi odpre komu drugemu. Vemo, da pri nas tudi privatna sektor se odloča za vlaganje v prenočitvene kapacitete, to pomeni, da tudi sami vidijo priložnost razvoja ali pa, bom rekel, preživetja družinskega proračuna v tem sektorju. Sam opažam prav tako kot vi porast obiskovalcev, zelo veliko je tudi kolesarskih skupin, tako da mi tudi na tem področju, tako kot vsako leto, tudi letos dodajamo neke investicije, ne samo fontano, tudi širše in pa tu so pomembne majhne stvari, torej podoba kraja, redno vzdrževanje, pol ta odnos za gostom, ko pride do nas, ki ga lahko delno dobi vtis na urejenosti kraja, na infrastrukturi, tisti najbolj pomembni pa je seveda na sami ponudnikov in to mislim, da smo mi močne in se pač bolj to nekako pozna in je, bom rekel, ko je nekako štarta na ta pot, tudi lažje nadaljevati. Gotovo pa je to velik potencial širšega moča Slovenskih goric, ki se ga mogoče celo malo, premalo zavemo in jaz sam običajno ali pa nekaj skupin na leto tudi vodim, ponavadi naključno izbranih, nekaj pa tisti, ki se to želijo. Predvsem pa moja želja to, da slišim njihove vtise, pripombe, nekatere so dobronamerne, večina pozitivni, pa tudi če kdo da kakšen predlog, nič ni odveč. Vidiš pa, kaj turist pričakuje, ko pride in mislim, da to, kar dobro ponujamo in da smo na dobri poti, tako da sem jaz prepričan, da se bo ta turistični potencial še razvijal. Sveja pa nismo destinacija za neki množični turizem, za neki množični obisk. Pomembno nam je, da smo na zemljevidu in da pač ljudje tu mogoče porabijo malo več kot pa samo obisk za kosilo ali pa počitek, tako da imamo kar nekaj gostov, ki tudi par dni preživijo pri nas, obiščejo pa širše, ne samo Slovenske Gorice, tudi Ptuj, Maribor, Toplice, avstrijski del kolesarskih poti, tako da turizem je treba gledati mogoče malo bolj široko kot samo v območju lastne občine.
3: Zagotovo turizem je tudi zelo pomembna gospodarska panoga, kako pa na ostalih področjih, kako je z razvojem tudi malega podjetništva, ne nazadnje?
4: Ja, mi zaradi specifike poselitve same nimamo neki večji con, imamo, bom rekel, malo smolo za to gospodarsko cono, ki je nastala, kjer ste zdaj izvajali delovanje podjetja Simtro in pa avtoprevozništvo Ferš, prostanek je v lasti lastnika, ki bolj ali manj gradi svojo investicijo na fotovoltaike. To ostajamo v stika, upam, da bomo uspeli prepričati lastnika, da poda vsebino tudi tistim halam. Imamo nekaj malega gospodarstva v samem kraju, ampak glede na specifiko poselitve je tega manj kot mogoče v kjerih drugih centri. Gotovo pa, bom rekel, mora biti to tudi v spredju našega prihodnjega prizadevanja in jaz verjamem, da bomo tudi na tem področju kakaj uspešni projekt prihodnje pripravljen.
3: Če sva prišla približno do konca najinega današnjega pogovora, povedali ste že, da boste na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, tu sem doma, nekako vseeno strnili to, kar je najpomembnejše za razvoj občine Sveta Ana. Kaj je tisto, kar boste nekako želeli? Kaj bo vaše, bomo rekli, rdeča nit ali pa vaše osrednje sporočilo občankam in občanom?
4: Osrednje sporočilo bo mogoče tisto, kar pričakuje ali pa tudi ne. Povdaril bom odnosu občanov nasploh o tem, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še katerih drugih sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaju, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej. In to bo osrednje sporočilo. Nič dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva. In male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, nekega, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, ker smo mislim, da v dnevu ali dve pokrili vse objekte, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina, država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
3: Naj ne bo prekmalu, iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku. Na koncu pa lahko seveda še naše poslušalke in poslušalce enkrat povabiva.
4: Tako, tudi hvala lepa za čestitke. Torej vsi, tako naši anočanke, kot tudi vsi ostali, lepo povabljeni na prireditve daninem tednu, ki se bo zvrstile od tega petka pa do nazadnjega nedelja, torej na Anino nedeljo. Lepo povabljeni na prireditve, za katere ocenjujete, da bi radi prišli. Gotovo vam ne bo žal in pa tudi sicer, evo, lepo povabljeni na Sveto Ano, tisti, ki prihajate stalno, tako veste, da pri nas nikoli ni dolgi čas in da se boste odlično imeli.
3: Hvala za prijazno povabilo, hvala za tale pogovor in lepo praznovanje želimo.
4: Hvala lepa in tudi vsem vam lep dan.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: pozor, to ni vaja dragoljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Zaradi sušnih razmer je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kaj to pomeni za območje Slovenskih Goric, kako se v to vključujejo tudi prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze Lenart, na kaj moramo v teh dneh biti še posebej pozorni mi? Na ta vprašanja nam bo odgovoril poveljnik gasilske zveze Lenart. Vesela sem, ker je z nami Robert Kukovec. Dobrodošli.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vam.
2: Za začetek razloživa, kaj v bistvu sploh pomeni razglasitev velike požarne ogroženosti.
3: Ja, nekako kot je uprava izdala ta razglas, pač pomeni to, da smo v nekih dodatnih razmerah, predvsem zaradi vročinskega vala, ki pač bomo rekli že traja kar nekaj časa. Naša okolica je, bomo rekli, suha, tako da pač predvsem zaradi tega je prišlo do razglasa velike požarne ogroženosti za celotno Slovenijo, kam pač nekako spadamo tudi mi, saj tudi naš del je nekako izpostavljen, predvsem zdaj v trenutku žetev, morda še imamo kje kake hribe, ki so nepokošeni in vsaj ta del nam predstavlja eno večjo nevarnost v našem okolju.
2: K večji nevarnosti prispevajo verjetno vročina, ne? Tudi suša, veter tudi ne nazadnje.
3: Absolutno, vse to so neki pogoji, ki pač pol pridejo lahko do neke izpostavljenosti oziroma nekega vzroka požara.
2: Zdaj, mi dva nisva vremenarja, pa vseeno, ne, opažate, da so te razmere hujše, recimo, kot so bile pretekla poletja?
3: Morda bomo rekli, predvsem veter je tisti, ki zadnje čase nekako nam kroji usodo, če tako rečemo. Ne? Tudi sušna obdobja, ampak nekako v teh sušnih obdobjih ni neke povečanosti oziroma nekih razlik. Ne?
2: Kaj dejansko zdaj v praksi pomeni tale velika požarna ogroženost naravnega okolja? Kakšne so vaše naloge oziroma na kaj moramo biti pozorni, previdni, veljajo kakšne prepovedi recimo?
3: Ja, za temi ukrepi pač nekako mi izvajamo tudi vse te, bomo rekli, kot smo omenili že po gasilskih društvih, neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da nekako res probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih, bomo rekli, zadev, ki bi lahko prinesli do tega. Vemo, da ni samo tisti ogenj, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko kaka mehanska poškodba, kakega stroja na delovnega, predvsem na kake njivi, cigaretne ogorke, pač dosti je to vzadi nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Zato je tudi, smo se na gasilski zvezi Lenart odločili, da še nekako dodatno pokrepimo zaradi tega razglasa, da smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuru kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali, mi smo pač toliko, da bi pač vseeno preprečili, da bi v naravnem okolju pač prišlo do bilo kakšne intervencije.
2: Da pride do ognja, ni potrebno veliko, ne? Omenili ste že kakšen ogorek, zdaj je sezona tudi ne nazadnje kakšnih piknikov v naravi, včasih se mi zdi, da še se je bolj kurilo kakšne odpadke oziroma suhe travnike in podobno.
3: Res je, se ravno to želimo za temi ukrepi preprečiti, da pač bi naši krajani, občani se v tem trenutku morda zadržali. Vemo, da predvsem na kakih kmetijah pride do kakega kurjenja v naravi, ko se kuri odpadno vejevje in to, da pač nekako še se zdaj s tem počaka, da bo padlo mogoče kake padavine in da se to pač pokuri takrat. Vemo, da pač vedno lahko v naravi kurimo na nek način, ko imamo ogen zavarovan, kar pomeni, da pač oseba stara več kot 18 let, korišče dovolj omakeno, tako da so še vseeno neki pogoje za kurjenje, ne.
2: Ja, čeprav se nam zdi, ne, da imamo vse pod nadzorom in da smo previdni, ko so sušne razmere takšne, se verjetno tale požar potem tudi hitro razširi in nam lahko uide izpod nadzora. Spremljamo razmere v Evropi, tudi sosednja Hrvaška, tudi v Sloveniji smo že imeli v tem poletju požare v naravi, tudi na območju Slovenskih goric, če se ne motim, v preteklem vikendu.
3: Ja, res je, tudi pri nas je pač, kot ste omenili, to sušno obdobje, kjer pač imamo te suho podrast, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras, ali to je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi, predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici in nekako tudi v nedeljo posvečer v Rožengruntu. In seveda mislim, da je že bilo malo na ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, tako da smo zdaj imeli kar dva požara v naravi.
2: Kako ste recimo gasilci, gasilske zveze Lenart na take primere, ne vem, pripravljeni, opremljeni, podučeni?
3: Vsekakor bomo rekel za vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so, bomo rekli, dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah, drugače pa pač bomo rekli tako, mogoče ni problem kaka noč ali bilo kaj, so pa bomo rekli ene šibke točke v dopoldanskem času, kjer so gasilci povečinoma v službah in takrat je, bomo rekli, tudi težje zagotavljati kako gasilsko moč oziroma, bomo rekli, več gasilcev, zato si pač ne bi radi privoščili nekih večjih intervencij, predvsem v tem času, ne.
2: Ne, na zadnje je tudi poletje čas dopustov, ne, pa jih izkoristite tudi gasilci prostovoljni, kaj ne?
3: Ja, seveda, tako kot vsi ostali, tudi gasilci hodijo na dopuste in zato pač predvsem v tem času res je potrebno še toliko bolj paziti, da res ne bi prišlo do česa, predvsem bomo rekli v dopoldanskem času, kajti takrat pač ni tako velikega števila gasilcev na razpolago, kot pa ne vem, popoldan ali zvečer.
2: Naredimo vse, da preprečimo, ne, da pride do požara v naravi, pa vseeno, če se zgodi, kako ravnati, kako postopati?
3: Ja, postopati najboljše je to, da se čim prej pač pokliče na regijski center oziroma številka 112, da se v tem primeru aktivira gasilce, kajti vemo, da tudi gasilci rabimo svoj del časa, da pridemo do gasilskega rodišča, na konc koncu tudi na sam kraj intervencije in v tem času, v tem sušenem obdobju, predvsem suha podrast, lahko že pride do velikih razsežnosti, tako da, če že pride, ne čakati, dajmo hitro ukrepati. Vekolikor pa se seveda da, pa smo vsi tisti mi dolžni, da začnemo z gašenjem začetnih požarov, ampak vemo, da pač vremenske neprilike, kaki veter nam to lahko tudi onemogoči, tako da moramo vseeno paziti tudi na sami na sebe.
2: Na lastno varnost, ne, ta je nekako najpomembnejša. Včasih ljudje naredimo kakšno neumnost v želji, da bi zavarovali svoje premoženje, ne?
3: Ja, res je, ne. Verjetno kot vsak vestni lastnik svojega premoženja se bo pač probo potruditi, da bo vse, koliko se bo le dalo v tistem trenutku zavaral, ampak vseeno je dobro, da se v tem primeru pokliče na 112, da se tudi gasilci čim prej aktivirajo, da ne zgubljamo potrebnega časa.
2: Res je, sicer pa voda verjetno? Še kakšna druga voda. Metode?
3: Voda je, tako da ne, predvsem pač je voda, je pa res, da tudi požari v naravi so tisti, ki pač moramo gasilci vzeti kakve gasilske metle, vse to, da pač gremo, da poteptamo in ni vedno vse samo voda.
2: Kako pa je sicer z zalogami vode?
3: Kaj se tiče zaloge vode za gasilske zadeve so, tako da to še pač, ker smo v večini odvisni od omrežja hidrantnega, ki nam pač omogoča z mariborskega vodovoda odzem vode. Za požare imamo dovoljenje za odvzem vode, je pa dejstvo, da pač gasilci, ki smo včasih tudi tisti, ki pomagamo, ne vem, pri kakem polnjenju bazena, tukaj pa pač imamo strogo prepoved, tako da gasilci v tem času ne prevažamo vode, vkolikor bi bila potrebna voda za kakšno živino ali za lastne potrebe, takrat načeloma ni problem, je pa res, da ob vsakem prevozu pitne vode moramo najaviti mariborskemu vodo odvzem in tudi kraj odvzema, tako da lahko oni še boljše zagotavljajo dobavo vode.
2: Kako je z zalivanjem?
3: Ja, načeloma tak, da naj ne bi preveč zalivali, bom tako malo skrajšano povedal, ne? Ker pač tudi zaloge vode nekako na mariborskem vodovodu pravijo, da so, ampak v neki meji, tako da probajmo biti čim bolj varčni in prihraniti kaki del vode.
2: Nikoli se ne ve, kako dolgo bo tole obdobje trajalo, zato tudi v bistvu ta razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja do preklica, kaj ne?
3: Tako je, nekako je ta zadeva začela veljati 8. julija in bo veljala do preklica, kar pomeni preklic pa bo takrat, ko bomo pač ugotovili, da so razmere nekako se omirile oziroma ko bo padla neka količina dežja, da se bo naša tla malo razmočila in takrat bo verjetno tudi prišlo do tega, da bo konec te razglašenosti.
2: Tako da vsi čakamo, ne, na malo večje padavine in si jih seveda želimo, ne nazadnje jih tudi narava potrebuje. Zdaj, v zadnjem obdobju je morda tistih klasičnih, ne, hišnih požarov res da nekoliko manj, kot jih je bilo, ne vem, 20 ali pa 30 let nazaj. Gasilci pa ste dobili s tem vse še kakšne druge naloge. Tukaj mislim na predvsem naravne nesreče, na ujme, ki nas pestijo v zadnjih letih. Tudi na tem področju so že bile intervencije, že tam zgodaj spomladi, ne, še pred začetkom poletja v bistvu, tudi na območju Gasilske zveze Lenart.
3: Res je, če bi mogoče se obrnil ali pa zavrtel čas malo nazaj, je bila prioriteta gasilca tista, ki je bila, ne vem, predvsem usmerjena v reševanje, bom rekli, kakega gospodarskega objekta, hiše, predvsem zaradi ognja, strele, ki so pač to povzročile. Dan danes pa smo tudi gasilci se morali oziroma se moramo izobraževati, delovati malo na drugačen način, kajti na nek način moram reči, hvala Bogu, da nimamo takih požarov, je pa res, da nas mogoče v nekih tehničnih stvareh, predvsem ne urja, pokrivanje strehe, to pa nam je, bomo rekli, skoraj že vsak dan, kar pomeni, da tudi oprema mora biti drugače nabavljena, izobrazba gasilca v drugo smer narejena, ker pač res smo gasilci za tisti, ki smo prišli do enega zelo, zelo širokega pojma, predvsem pri izobraževanju, da lahko gasilca za to pripraviš in je treba dati kar veliko truda v to, da lahko na konc koncu en gasilec posreduje na več različnih področjih. Prav tako pa seveda treba zadi zagotavljati vso opremo, da imamo gasilca varnega, da se pač naj, bomo rekli, pride tudi iz intervencije živ in zdrav domov.
2: Bi rekli, da je manko na tem področju, zdaj recimo čisto konkretno v občini Šentil so se povezali v enem Interreg projektu s sosednjo Hrvaško, kjer bodo zagotavljali ravno izobraževanja na to temo in pa zagotavljali opremo za njihova gasilska društva, prav za posredovanje v kakšnih naravnih nesrečah. Kako je s tem na področju Gasilske zveze Lenart?
3: Gasilska zveza Lenart je zaenkrat tista, ki dejansko ves kader izobražuje sam, bomo rekli, doma v našem okolju, to pomeni, imamo dovolj inštruktorjev, imamo dovolj predavateljev, tako da v tem primeru zagotavljamo izobraževanje vse sami. Kaj se pa tiče opreme, pa morda bi mogel po mizi potrkati, imamo tudi dobre župane, kateri so tisti, ki nam zagotavljajo vso potrebno opremo, finančna sredstva, tako da nekako vedno malo pojamramo, ampak gre skozi.
2: Ker je ravno priložnost, še pa vprašam, kako je z novimi pridobitvami znotraj gasilske zveze Lenart, z tukajšnjimi župani ste povedali, da dobro sodelujete, vemo pa, da je bila že dalj časa želja, ne samo želja, ampak tudi potreba po nakupu gasilske platforme. Tudi na tem področju se zadeve premikajo, če imam prave informacije.
3: Informacije so seveda zelo prave, ne? Nekako naš projekt, bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo nekako se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi nekako pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera nekako bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi nekako pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tako daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Tako da smo s tem projektom nekako začeli in seveda zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi in nekako je tudi želja pa upanje, da bo ta zadeva končana, kar pomeni, da nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028 bi projekt mogo biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi. Naj samo menim, da nakup gasilske oziroma te gasilske platforme temelji oziroma gre preko gasilske zveze Lenart, kar pomeni, da se nekako odločamo o skupnem nakupu, katerega bo pač lahko koristila vsa PGD v nekem primeru neke take intervencije.
2: Bomo spremljali in upam, da se veselili, kot ste napovedali tam februarja 28, ne?
3: Tako, vsaki pač projekt, ki je, traja, zadeve niso na zalogi in upam, da smo bili z vsemi zadevami pravočasni in da bo to res prišlo do tiste uresničitve, da bo tudi gasilci imeli eno zadovoljstvo, še dodatno motivacijo za delo v gasilstvo in en velik pripomoček za gasilce.
2: Z vso vašo opremo je tako, ne? Želimo si, da je ne bi nikoli potrebovali, ko pa pride do trenutka, ko jo potrebujete, pa zelo pomembno, da imate ustrezno opremo in da ste pri svojem delu tudi varni, kaj ne?
3: Ja, predvsem, da smo varni, da si lahko nekako pripomagamo k nekemu delu. Vemo, da pač delo na višini je neka spet specifična zadeva, strehe so spolske, so mokre, predvsem imamo na naših strehah veliko sončnih elektrarn, katere so spet neki temelj same preventive in seveda tudi pri samem gašenju vemo, da so dostopi težji in zato res temeljimo k temu, da bi prišli do take zadeve, da bi nam bil en pripomoček. Kajti danes, poleg vse te tehnike, moraš postavljati še lestve, katere sicer imamo, ampak tudi niso najbolj varne, predvsem v nekih vetrovnih razmerah, mokrih zadevah, bi pač s tem predvsem gasilci zagotovili dodatno varnost. Predvsem pa vemo, da se gradnje širijo na naših področjih, pridobivamo vse več objektov, ki so pač, ne vem, več kot 2 nadstropja in nekako gasilci pol več ne moramo dostopati do nekih takih zadevic. Res je, da imamo v okolici, to pomeni Radgona, 1 gasilsko lestev, Ptuj ima spet 1 gasilsko lestev, Mariborska brigada ima 2 gasilske lestve, ampak vemo, da prihod traja in je pač res potrebno, da tudi kot Gasilska zveza Lenart dobi nekaj takega, da v primeru neke intervencije lahko tudi sami posredujemo.
2: To je dobro slišati in da ne bova samo seveda se pogovarjava o zelo resnih temah, pa vseeno, ne nazadnje je poletje tudi čas številnih gasilskih veselic, kar nekaj večinoma v bistvu so se tukaj po Slovenskih goricah že odvile, nekaj pa nas še vseeno čaka priložnosti tudi za veselje in pa za to, da se podružimo gasilci in pa vsi ostali občani, kaj ne?
3: Res je, ta del je v našem delu nekako zaključen. Vemo, da smo imeli kar nekaj praznovanj oziroma niso še vse zaključene. Mislim, da še tisti trenutek pride za te dni na Sveti Ani, kjer pač tudi gasilci nekako sodelujejo. Drugače pa, kaj se tiče, pa mislim, da vsaj veselega dela bo pol končano in kot smo rekli, malo dopustov, pol pa verjetno pride tudi kakšne nove naloge, pa vmes mogoče tudi kakšna taka, ki je ne moramo v naprej določiti.
2: Sicer pa na taboru Gasilske zveze so se že družili mladi gasilci, ne? Slišala sem, da je bilo zelo pestro in veselo.
3: Res je, tudi tabor Gasilske zveze Lenart je za nami, kjer je sodelovalo cirka 100 otrok, plus mislim, da okrog 35 mentorjev, pa pač te delovne skupine, ki stojijo za tem, da je tabor uspešen. Tabor je potekal 3 dni, tudi v lepem vremenu, kar to pomeni tudi v nekak v razmerah, kjer je pač sonce pripekalo. Ampak tudi tukaj smo nekako zagotavljali otrokom tisti varen del, tako pa da so lahko bili po podkritem prostoru, družili so se v gozdu, kajti vse smo bili v naravi, tudi vse igre, vse je bilo pripravljeno v tej smeri, da so otroci res lahko uživali in uspešno preživeli 3-dnevni tabor.
2: Lepo in kot rečeno, zdaj malce počitnic, malce počitka, ne? Potem pa tudi mladi, pa tudi verjetno člani in vsi ostali v gasilskih društvih začnete tako z izobraževanji, usposabljanji, kakšne vaje in podobno, je potem september tisti čas, ko se vračate.
3: Res je, gasilci smo tisti, da vedno pač imamo neke dogodke, kar pomeni, zdaj je en del stvari za nami, kot sem povedal, malce dopustil, v tem primeru se je že pripravljeno za naprej, kajti v septembru začnemo z tekmovanji, kjer pač posvečamo tudi veliko časa, predvsem za mladino, da na ta način tudi prihranjamo oziroma pridobimo kakega novega člana. In seveda, ker čas hitro beži, je že mesec oktober, mesec požarne varnosti, tako da v tem primeru je treba nekako vse pripravljati.
2: Ves čas delovati, nikoli prav čisto zares ne počivate, ne vse tisti, ki ste z dušo in srcem v teh vodah. Za konec, razlog, zakaj danes govoriva v studiu Radija Slovenske Gorice, je torej velika požarna ogroženost naravnega okolja, pa dajva za konec takole strniti in dati enen nasvet našim poslušalkam in poslušalcem.
3: Na svet bi lahko bil samo tak, da pač spoštujejo vse to, kar je zapisano, kar mediji objavljajo, da s tem pač nekako preprečimo, da bi prišlo do kakega, bomo rekli, požara, s tem bi tudi prihranimo kakemu gasilcu, kako popoldan ali večer, da je lahko doma, drugače pa res probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
2: Hvala lepa za ta nasvet in nasplošno za današnji pogovor ter za vse, kar naredite za nas, vsi gasilci.
3: Hvala vam za povabilo in seveda še lep dan naprej.
2: Enako, srečno.
3: Hvala.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se odpravljamo v Vodole, le nekaj minut iz Maribora, kjer na posestvu Sončni raj nastaja ena, bomo rekli, najzanimivejših zgodb v naših krajih. To je povezano že z seveda fontano vin, ki tam deluje, zipline, čebelji led, vabi tiste, ki vas je malce več v hlačah, kot lahko rečemo. Nekateri uživajo sredi vinogradov, skratka, številna doživetja privabljajo vse več obiskovalcev v te kraje, no letos pa so se odločili pripraviti še poseben izziv. 8. avgusta bomo postavljali svetovni rekord v najdaljši špricer zdravljici in vsem tem bom danes klepetala. Res sem vesela, da je z nami Bogdan Mak. Pozdravljeni.
4: Pozdravljena.
3: Bova prišla še do tega, kar je v bistvu razlog, zakaj danes sediva tukaj v našem studiju in zakaj bomo 8. avgusta vsi na trnih in s kozarci v roki. Pa vseeno začneva pri samem posestvu. Ponuja več kot samo tole vinsko zgodbo, ki nekako najbolj bode v oči, kaj ne?
4: Ja, zagotovo je bila prva ideja posestva Sončni raj postaviti učilnico na prostem za vse generacije. Torej, ideja, kako bi lahko otroci, družine, aktivni ljudje in pa tisti, ki so že mogoče v zrelejših letih pri nas nekaj doživeli oziroma videli, da se marsikaj da narediti in da Slovenci kot narod imamo ogromno nekega genskega materiala in ostalih stvari, na katere moramo biti kot narod ponosni in jih moramo tudi ohranjati kot del naše kulture, kot naše tradicije.
3: Ta učilnica na prostem, to idejo ste uresničili, ne? Mnogi pridejo k vam po nova doživetja, po nova znanja.
4: Ja, absolutno je postala realnost dosti hitro, gostimo veliko osnovnih šol, tudi srednjih šol in pa seveda tudi ogromno obiskovalcev, ki pridejo pogledati, kaj dejansko nastaja oziroma kaj se pač dogaja.
3: Pri vas je možno tudi prespati in tudi ta projekt gradnje hiš, ki je nastal v bistvu kot učilnica na prostem.
4: Ja, definitivno gostimo tudi vse več tistih, ki pri nas prespijo. Te naše kapacitete tudi v naslednjem letu še širimo za neko popolnoma drugačno zgodbo. Načeloma pa vse, kar počnemo, delamo kot neko učno delavnico za najrazličnejše strukture ljudi, tako da tudi ko smo postavljali te bivalne enote, so se ljudje prišli očiti naravne gradnje in ostali stvari, zato ker pač mislim, da znanje mora iti naprej, da se mora širiti in pa predvsem, da se povezujemo v takih stvarih.
3: Kdo so gostje, kdo so vaši obiskovalci? So to, ne vem, Mariborčani, večkrat podarjate to, da je samo 10 minut s kolesom stran, ne, od mesta ob Dravi. Ali so to tujci, ki vedno bolj odkrivajo naše lepote?
4: Za tiste enodnevne goste, ki pridejo morda samo na degustacijo ali rojstnodnevne zabave, so po večini Mariborčani in pa ljudje iz okolice. Torej, jaz jemnem okolica širšo Štajersko, tako da od Celja, prek Murja, pa potem ta širši del Maribora. Za nočitve večina sedaj v sezoni so tujci, Nemci, Avstrijci, Slovaki, Poljaki, Čehi in Nizozemci. Jih je največ v tistih ne toliko poletnih mesecih, je pa ogromno tudi Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev. Tako da zelo različno. Na kulinaričnih večerjih, ki jih organiziramo na Fontani vin vsakih 14 dni, so pa načeloma Maribor z širšo okolico. Tak nekje je sestavljena struktura. Vedno več je turistov, vedno več je tujcev, ki prihajajo z kolesi, z avtodom in podobno.
3: Tole samo idejo, ne, vinskega turizma, tako imenovanega z vinsko fontano, ste v vseh teh letih, odkar delujete, tudi močno nadgradili. Ne. Kakšna je tale zgodba?
4: Ja, zgodba v bistvu v turizmu je takšna, da vedno moraš biti prisoten, da vedno moraš delovati, da vedno moraš ustvarjati nove vsebine, kreirati nove ideje in sledimo nekako temu trendu. Tako da prva ideja je bila dejansko nudenje vinskih degustacij. Iz tega smo zdaj razvili eno, jaz mislim, da močno zgodbo povezovanja na lokalni ravni, kot tudi širše, zaradi tega, ker smo v letošnjem letu postavili oziroma zagnali novo vinsko fontano v Metliki in se sedaj z njimi povezujemo. Ena od vinskih zgodb, vinskih degustacij prihaja tudi v vašo neposredno bližino Lenarta. Še ne morem razkriti točno kje, ampak v novembru bo tam tudi otvoritev. Že to počnemo, oziroma je v izvedbeni fazi. Naša lokacija pa dejansko se je nadgradila v najrazličnejša doživetja. Ena izmed teh so kulinarične večeri, torej kot sem že omenil, vsaki 14 dni v sredo. Odprta kuhinja, kjer lahko gostje dejansko v živo vidijo, kako se pripravlja hrana in pač na to temo pišemo najrazličnejše stvari, tako da to so italijanski večeri, francoski večeri, stejki, postrvi, morje in vino, Dalmacija. Pač po čem je nek trend oziroma kar bi želeli v tistem obdobju prikazati našim obiskovalcem?
3: Sicer pa slišala sem tudi, da hodite po žerjavici, tudi takšni večeri in noči obstajajo, ne? Na ja, posestvu.
4: To je tisto, kar je nekaj za mojo dušo. S tem se ukvarjam že več kot 20 let, oziroma 15 let, več kot 20 let nazaj sem bil prvič na hoji po žerjavici. V teh letih je šlo nekaj tisoč ljudi skozi moje delavnice. Ideja ali pa namen tega, kar je dejansko to, kar je naša vizija, pokazati, koliko moči imamo ljudje, posamezniki v sebi in koliko neverjetne stvari lahko počnemo, če verjamemo v sebe. Torej nismo odvisni od nikogar druge, kot pa izključno od nas samih in mi sami smo kreatori naših življenj, tako da tega bi se morali bolj zavedati in bi bil svet bistveno, bistveno lepši.
3: Dotakniva se zdaj samega turizma in vina. Maribor nosi letos naziv Evropske prestolnice vina. Kaj to pomeni tudi za ponudnike v okolici, ne nazadnje, tudi za vaše posestvo?
4: Jaz mislim, da je to eno veliko priznanje kot vinske destinacije, za katero ne vem, če smo dobro še sprejeli to odgovornost ali pa idejo o tem, kaj to pomeni, če smo jo v celoti izkoristili, leto še sicer ni na koncu, ampak sem dobil tak občutek, da nismo v pravem trenutku stopili skupaj pa tega res ponosno predstavili Evropi, glede na to, da smo best wine destination, ampak jaz mislim, da mali koraki delajo spremembe in v tem pogledu definitivno se trudimo vsi na vseh najrazličnejših področjih, tako pridelovalci vina, ponudniki, gostinci in vsi ostali. Jaz mislim, da se bomo ogromno v tem letu glede tega naziva naučili in da lahko potem v prihodnjih letih še to bistveno, bistveno nadgradimo.
3: Je projekt, ki se ga lotevate in postavitev svetovnega rekorda tudi nekako spodbudil tale naslov?
4: Jaz mislim, da mogoče spodbudil v tem kontekstu, da smo leto šli v realizacijo. Jaz sem o tem projektu razmišljal že leto ali dve pred tem. To je en izjemen logistični zalogaj tudi, ker je treba res naštudirati ogromno stvari je vpletenih, ne nazadnje s tem povezane tudi ogromno finančnega vložka in morda je letos v začetku leta še preden smo zvedeli oziroma še preden je Maribor razkril Best Wine Destination, smo se mi že začeli povezovati, tako da mogoče se pač vedno v življenju neke stvari poklopijo in ni naključje, da je pač ravno letos prišla ta realizacija.
3: Govoriva torej o najdaljši špricer zdravljici, ki se bo postavljala 8. avgusta.
4: Ja, ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Veliko krat mi zdaj rečejo ljudje, ja, pa takrat smo na morju, pa takrat nikoga ne bo, pa karkoli. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi, in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu in klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikendi avgusta in letos smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. Gre se pač v bistvu za en del birokracije Guinnessovega rekorda, če se dejansko zdaj pripravljamo na vse te stvari, da dejansko striktno sledimo smernicam, ki nam je Guinness pač ima predpisane, torej da se morajo vsi, ki pridejo na dogodek, legitimirati oziroma da morajo biti prijavljeni in da rabimo njih tudi podpis, da so bili prisotni, pač to je ena birokracija, ki sodi zraven.
3: In je to verjetno še najmanj, ne? Čeprav z organizacijskega vidika je treba poskrbeti za veliko stvari. Zdaj rekord nosijo Kitajci, če se ne motim.
4: Ja, v tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi. Jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam, na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Z promocijo smo dejansko šele začeli. Odzivi so izjemni. In zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli. Glede na to, da je samo organizacijske ekipe, ki se v preteklih mesecih še stale, nekje okrog 65 nas je, ki smo nekako rezerva, ki nismo še v teh prijavah vpisani, ampak v končni fazi bi lahko tudi mi pristopili teh 65, ampak zaenkrat smo rekli, da bomo izključno tiste, ki so se prijavili, šteli v to kvoto, jaz verjam, da bomo to v naslednjem tednu dosegli oziroma presegli in potem pač gremo naprej.
3: Zgornja meja ni, ne? Spodnja je 2020, ja, zgornja meja pa ni.
4: Zgornja meja načeloma ni, je tudi, imamo predvidenih več prijav oziroma smo odprti na zgor, da dejansko ni omejitve, vemo, da nekdo morda ne bo prišel, ker se bo nekaj v zadnjem trenutku zalomilo in iz tega razloga smo pač šli v neko varovanje, da imamo več prijav izključno iz tega, da neko sip dejansko bo. Je pa to pač vse povezano z neko logistiko, z številom parkirišč, z število ljudi, ki jih potrebujemo za registracijo in vse ostale stvari, potem je organizacija hrane, tega je res potem kar ogromno.
3: Veliko ljudi bo takrat tam, veliko ljudi zdaj že smo slišali zadeve pripravlja. Kakšen je bil odziv v lokalnem okolju, ko ste nekako prišli na plano z to idejo? So takoj zagrabili, so rekli, ja, mi smo zraven, mi podpremo, ali je bilo kaj pomislekov, ste se namučili, preden ste nagovorili vse sodelujoče zdaj?
4: Jaz mislim, da vedno, ko prideš z neko idejo, je en del dvoma in en del tistega entuzijazma in predvsem se fokusiramo na tiste, ki imajo ta entuzijazem, imajo to iskro in gremo naprej. Naša želja je sicer bila, da bi se povezali tudi z večjimi kletmi, ki so v preteklosti predstavljali špricer na Štajerskem, so bili do skeptični ali pa starejše kleti, so z nekim skepticizmom nas obvozili, ampak nekako nam ni to dalo ali pa nas ni demotiviralo. Tako da trije vinarji, ki sem jim predstavil idejo, predstavil sem 10 vinarjem, trije vinarji so rekli, mi smo za to in jaz sem rekel, ok, 3 rabimo, pa jaz sem, smo 4 in nas je več kot dovolj. Tako da hiša Vin Mag, Vina Emil in pa turistična kmetija Protner, vsi trije so iz Vodol, so bili izjemno navdušeni in smo, jaz mislim, da zdaj postali res nek tim, ki sodelujemo, se povezujemo in na tak način pač gradimo zgodbo. Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je Leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu. Jaz se ravno vračam iz Zadra, včeraj smo ravno imeli sestanek na to temo in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo. In pa Avstrijska vinska cesta, odkoder tudi letos vabimo udeležence, da se nam pridružijo vsaj tisti vinari, ki so nakazali interes in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje, da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljamo.
3: Kot ste povedali, dogodek bo nekako spremljala tudi postavitev klopoca, ki je lepa tradicija, špricar je menda avtohtoni slovenski koktejl, tako da vse to drži, ne? Na Štajerskem je dobro vino doma, vse to se povezuje. Nam lahko že malce zaupate, opišete, kako bo dejansko tale dan, ta 8. avgust potekal v Vodolah, kako bo to izgledalo?
4: Ja, dejansko klopotec se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači, ki so tradicionalno tudi tisti brači, ki trgajo grozdje na najstarejši vinski trti v Mariboru. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Predvidenje prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Res bi tiste, ki so že prijavljeni, a pa se še bodo prijavljeni, prosim, da upoštevajo striktno navodila, kjer so, zaradi tega, ker je to ena količina vozil, ki jih moramo nekje varno spraviti in predvsem skrbeti tudi za varnost udeležencev. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili, brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. Najverjetneje, predpostavljamo, da bo krasno vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bomo videli, kako bo to v praksi, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bomo še enkrat si skupaj na zdravlje, potem pa sledi druženje. Druženje, vedno gledamo, da damo možnost, priložnost mlajšim generacijam, torej imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali z dosti zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno, pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala, hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, to, kaj se zdaj pripravlja, fantje mi govorijo o najrazličnejših idejah, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
3: Krasno, jaz že komaj čakam. Dajva samo še ne, te formalnosti opraviti, kje in kako se prijavimo na ta dogodek, to je nujno.
4: Ja, nujno je, oziroma da ne pozabimo, ne, torej dogodek je 8.8.2026 v Malečniku, Vodole Malečnik, parkirala se bo v Malečniku. Prijavi se, oziroma prijave sprejemamo najlažje na enostavne na zelo enostavni domeni www.špricer.si. Torej, špricer.si je prijavnica, kjer se lahko ljudje prijavijo. Nujno je, da se prijavijo. Zdaj tisti, dogaja se nam, da nekateri nima maila ali česarkoli, da bi se prijavili. Jaz verjamem, da nekdo mail ima, pa prijavijo več ljudi, ampak nujno je, da vsako prijavi napiše, koga bi še. V najbolj ekstremnem primeru so mi nekateri tudi poslali SMS sporočilo, je moja številka tudi navedena, pa napišejo, kdo vse se prijavlja, zaradi tega, da bi potem pri registraciji imeli res dejansko vse ljudi že mi v bazi, pa se potem samo podpiše vsako deležen zraven, da bistveno hitreje. Tako da res še enkrat prosim, prijavite se, ne prihajajte neprijavljeni, zaradi tega, ker bo potem tam nastal en kaos, ki ga ne bi radi, oziroma imamo eno stojnico, ki bo namenjena temu urejenemu kaosu, ampak bi radi, da bi tam ta bila čim manj obiskana. Kaj se je pojavilo, oziroma kaj še je zanimivo, da so zdaj v obtok nekako prišle tudi majice, tako ko imam danes eno plečeno.
3: Obvezno morava piše narediti potem fotografijo.
4: Ja,
3: ne?
4: Piše, nisem alkoholik, Štajercem. To so bili zdaj v bistvu na Facebooku oziroma na socialnih omrežjih se pojavljajo najrazličnejši slogani, za katerimi bi Štajerci, pa tudi tisti izven, nekako deklarirali ta dogodek ali pa nekaj v tem štajerskem humoru izpostavljen. Zato smo rekli, ok, bomo natisnili tudi nekaj teh majic in zdaj res so nekatera tekmovanja, katera majica najbolj izstopa, kakorkoli. Kar pa mi je fenomen, da dejansko smo, se nismo fokusirali samo na Štajersko. Ravno ko sem prihajal sem, sem dobil klic iz Goriških Brd, da prihaja, da jih prihaja, ne vem, skupina 20-ih in ravno to je namen. Torej, tisti, ki so kdaj bili na prazniku Češen v Brdih, vejo, kakšno je to druženje in jaz mislim, da, bi, da je prav to naša posebnost, da tukaj v Štajerskih Goricah nimamo tega, ok, imamo martinovanje, ki je neko štajersko novo leto, ampak ta tradicija postavitve klopoca in vsega ostalega bi pa lahko bila ena res lepa zgodba v poletnih mesecih, da se nekaj dogaja in pa predvsem, da se predstavi ta tradicija. In jaz mislim, da smo to združili prijetno z tistim koristnim delom, da vsi, ki nismo v tistem obdobju na morju, in verjamem, da nas je veliko, da se prijemo podružiti.
3: Sama priznam, da sem svoje počitnice in načrte za počitnice malce prilagodila okay. temu, tako da absolutno bom del te zgodbe, verjamem, da tudi naše poslušalke in poslušalci. Že smo se družili pri vas, bilo je več kot odlično, tokrat nas bo pa vsaj 2020.
4: Jaz mislim, da nas bo več, oziroma ja, eno stvar sem še pozval povedati, za prijave dejansko še en poseben žreb, torej na dan dogodka bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel degustacijski kozarec za fontano vin Vodole z doživljenjsko degustacijo vina. Torej, ta kozarec bo dejansko vedno poln. Do konca poln in bo nudo vse, kar pač bo mudo, tako da že iz tega razloga se je smiselno prijaviti, zato ker bo še kar nekaj takih nagrad, tako da naj ne pozabijo tega narediti.
3: Si želim, da bi bila izžrebana jaz, ampak ja, konkurenca oziroma v bobnu nas bo veliko, ki si tega želimo, kar je pa dobro ne, slišati. Jaz sem slišala že ogromno pozitivnih odzivov, verjamem, da tudi vi in da se dejansko cela Štajerska ali pa cela Slovenija veseli tega podviga in postavljanja rekorda.
4: Ja, jaz sem zelo vesel nad odzivi, so nad pričakovanji, kar mi nekak navdaja z tem optimizmom, da še vedno ostajamo ljudje. Da se znamo podružiti, da ne vidimo v vsaki stvari samo slabih stvari, ampak da se znamo podružiti, da ima ta naša tradicija neko vrednost in jaz mislim, da je prav tako in da moramo v tej smeri tudi nadaljevati.
3: Jaz se zahvaljujem za obisk v studio, prijeten klepet, še bolj prijetno je vedno, kadar pridemo k vam, tako da verjamem, da kmalo se vidimo v Vodolah. Za tiste, ki vas še ne poznajo, morda samo na kratko razloživa, kako vas je najlažje najti?
4: Najenostavno je Vodole 2, Fontana Vin, vsi poznajo posestvo Sončana, vsi poznajo, če se peljejo čez Malečnik pri pizzeriji Črni baron, zavijo ali z leve ali z desne strani, odvisno od kje prihaja, 1,5 km na desni strani, mimo gostišča Frajgrava, smo na lokaciji.
3: Kako zdaj ste odprti, delate čez poletje?
4: Načeloma smo skozi odprti, petek, sobota, nedelja, z prisotnostjo našega strežnega osebja, sicer pa Fontana Vin, tudi v teh ostalih preostankov od tedna, torej ponedeljek, torej sreda, četrtek, dela z prisotnostjo avtomata, ki izdaja kozarce in potem pač lahko sami v miru lepo degustiramo, glasba igra, vino je na primerni temperaturi in tato.
3: In samo uživamo. Hvala lepa za klepet in se vidimo kmalo. Srečno.
4: Hvala vam.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
2: Štajerski klep. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

Pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

se obrača itak špilati govejo muziko, se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Blizvo

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili enemu največjih imen slovenske zabavne glasbe, Otu Pestnerju. Na letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca se je predstavil z novo skladbo Naj morje naju ljubi. Pesem je napisal Oto Pestner, besedilo pa je prispevala Darja Furek. Skladbo je tako občinstvo predstavil na jubilejni že 45. izvedbi festivala, kjer so mu organizatorji nadeli tudi naziv MMS Legenda ter tako počastili njegov dolgoletni ustvarjalni opus in pomemben pečat, ki ga je pustil v razvoju slovenske popularne glasbe. Pestner je s festivalom Melodije Morja in Sonca povezan že od njegovih začetkov. Poleg številnih nastopov je kot avtor ustvaril tudi skladbe za druge izvajalce, v 80. in 90. letih pa podpisal vrsto pesmi, ki so zaznamovale festivalske odre. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi letošnjega prejemnika priznanja MMS Legenda Oto Pestner z nežno poletno pesmijo Naj morje naju ljubi.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Smajo po Sloveniji.
2: Slovenski gradovi niso le ostanki preteklosti, temveč pravi kulturni zaklad, ki ga moramo ohranjati ter seveda negovati. So simbol ponosa, kulturne identitete ter odlična priložnost za čudovit poletni izlet. Na slovenskih tleh se lahko pohvalimo z več kot 500 gradovi, dvorci, graščinami in utrdbami, ki pričajo o budni zgodovini, nekdanji moči plemstva in umetnosti preteklih stoletij. Njihove mogočne podobe so že stoletja pomemben del kulturne krajine in opominjajo na čase, ko so varovali trgovske poti ali bili središče lokalne oblasti. Vsak grad nosi svojo zgodbo, nekateri so predstavljeni utrdbo pred napadi sovražnikov, drugi so služili kot sedeži plemstva ali upravna središča. Skozi stoletja se je njihova vloga močno spreminjala, a v sodobnem času noben slovenski grad ni več eksistencionalnega pomena za lokalno prebivalstvo. Posledično, mnoge že dolgo časa načenja zob časa. No bo predlagam, da se kar odpravimo na katerega izmed njih. Lansko leto je Grajska vrata po desetletjih propadanja za obiskovalce denimo ponovno odprl grad pod četrtek, ki se lahko sedaj pohvali z odlično urejeno potjo do samega gradu in tehnološko dovršenim grajskim programom. V okviru projekta so bili razviti kar štirje novi turistični produkti, interaktivno doživetje, četrtkova soba, opazovalnica s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivna razširjena resničnost opazovalnica ter dva za zdaj še potencijalna turistična produkta, grajska pojedina in grajska poroka. Izjemno pomembna grajska pridobitev je tudi razgledna terasa, ki so uredili na ravni strehi prenovljenega dela gradu. Na njej obiskovalcem omogočena povsem nova izkušnja virtualnega in resničnega razgleda, ki se razprostira čez obsoteljsko-kozijansko pokrajino vse do sosednje Hrvaške in sprostitev v grajski kavarni ob skodelici kave. Marca leto so slavnostno odprli tudi prenovljene prostore gradu pod Sreda, ki velja za enega najpomembnejših srednjeveških spomenikov v Sloveniji. Obnovljena je bila romanska kapela, zgodnja gospodarska poslopja, v katerem so uredili tri luksuzne apartmaje in vzhodni stolpič za potrebe gostinskega lokala. Uredili so tudi dve sodobno opremljeni dvorani za poslovne dogodke, seminarje in konference ter vzpostavili čudovit butični wellness v prostorih spodnjega gospodarskega poslopja. Statično so sanirali tudi severno steno gradu, obiskovalci pa lahko sedaj kulturno dediščino gradu in pokrajine doživijo tudi skozi napredno MR tehnologijo, torej mešano resničnost. Ja, danes smo tako da v znamenju prenov, no kar 50 let pa je trajala celovita prenova gradu Štanjel, ki se je končala sredi junija letos in je zagotovila številne nove prostore za kulturne in družabne dejavnosti. Grad nudi novo poročno sobano, v prvem nadstropju spodnega dela grajskega palacija pa se nahaja nova, sodobno opremljena večnamenska dvorana Kobencl, namenjena raznim srečanjem, predavanjem, projekcijam ter drugim kulturnim in družabnim dogodkom. Tu so tudi Spacalova galerija, muzej človeka in narave na Krasu ter enoteka. Prenovljeno grajsko dvorišče pa je osrednji prostor za prireditve na prostem. Najpomembnejša pridobitev prenove gradu Štanjel pa je zagotovo muzej slovenskega jezika in knjige. Gre za izjemen muzej kulturne dediščine in jezikovne raznolikosti, zasnovanje dinamično, interaktivno in obiskovalcev omogoča, da jezik sliši, preizkusi, občuti ter okusi, zaradi česar bo zagotovo pritegnil tudi zahtevnejšo, mlajšo populacijo. Ja, letos se lahko odpravite tudi na prenovljen Kozlov rob, še pred začetkom novega šolskega leta bo denimo predvideno slavnostno odprtje prenovljenega gradu, ki leži visoko nad Tolminom na razgledni vzpetini imenovani Kozlov rob. Grad na Kozlovem robu nosi bogato zgodovinsko pripoved in velja za priljubljeno izletniško točko z edinstvenim razgledom na Tolmin in širše Posočje. Prenovljen grad bo obogatil tudi kulturno kot turistično ponudbo pokrajine. Odpravite se lahko tudi na Koroško, natančneje v dvorec Radlje, ki naj bi bil zgrajen že v 17. stoletju kot dominikanski samostan. Velja za enega od srednjih kulturnih, arhitekturnih in turističnih biserov Koroške. Prenovljeni prostori so namenjeni medgeneracijskemu povezovanju, izobraževanju in kulturnemu ustvarjanju, kar bo dvorcu zagotovilo novo življenje in trajnostni razvoj za prihodnje rodove. Poseben podarek pri prenovi je namenjen izboljšanju dostopnosti in infrastrukture, kar bo omogočilo, da se dvorec Radlje še bolj odpre širši javnosti. V naši bližnji okolici v vzhodnem delu Slovenije pa bo še leto zakončana tudi prenova gradu Ormož, ki se bo hoti na vzpetini nad mestom in predstavlja dragocen arhitekturni in zgodovinski spomenik v pokrajini, znani po vinogradih in panonski gostoljubnosti. Korenine gradu sega že v 13. stoletje, skozi čas je na to doživljal preureditve in dozidave, rezultat pa je prepoznaven arhitekturni videz, ki bo s prenovo zasijal vse svoji mogočnosti. Ne moremo pa niti mimo enega izmed najbolj mogočnih gradov pri nas, pred Jamskem gradu. Ste videli, da je to največji jamski grad na svetu, ugrajen je v kar 123 metrsko pečino, pod njim pa se vije skrivnosten jamski svet. Predjamski grad je znan tudi po Erazmu pred Jamskem, slovenskem Robin Hoodu, ki se je več kot leto dni uspešno opiral v bleganju. Danes tam vsako poletje prirejajo srednjeveške dneve in viteške turnirje, kar je odličen družinski izlet, zagotovo. No, če pa ste bolj namenjeni pravličnim razgledom, pa se zagotovo odpravite na Blejski grad, stoji visoko nad jezerom in ponuja razgled, ki očara vsakega obiskovalca. Notranjec gradu pa skriva muzej, tiskarno, zeliščno lekarno in celo grajsko klet, kjer si lahko napolnite svojo steklenico vina na srednjeveški način seveda. Odpravimo se še v Sevnico, kjer kraljuje lep in razgiban sevniški grad. Njegova zgodovina sega v 12. stoletje, danes pa je prostor razstav poročnih slavi, koncertov in celo, pozor, lutkovnih predstav. In ker smo že tam, ne pozabite poskusiti sevniške salame ali pa obiskati hišo Penin. No in ker se nahajamo že ravno na Štajerskem, pa nikakor ne moremo mimo Ptujskega gradu, takrasen dvorec ponuja bogate zbirke pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, kostume iz preteklosti in razgled, ki seže vse do Haloz. Morda pa se prav tu začuti duh Ptujskega kurenta, ki čuvata starodobni kraj. Ja, naj bo to poletje grajsko. Oblecite se kot dama ali vitez ali pa preprosto udobne čevlje in odkrite, kaj vse vam ponujajo naši gradovi. Morda pa srečate kakšnega duha ali pa samo najdete nov najljubši razgled.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V radijskem vrtičkanju se danes lotevamo bučk in bučk. Ne bomo jih jedli, bomo pa preverili, kako za njih poskrbimo, ko začnejo zoreti, in pa kako se lotimo raznih težav, ki jih lahko na našem vrtu pestijo. Bučke ali cukini, cukete in pa navadne buče spadajo v skupino poletnih buč, ki zajema številne sorte raznolikih oblik in barv. Skupna jim je tenka, nežna lupina in pa blag okus. Plodovi hitro rastejo in z nabiranjem povečamo seveda njihovo rodovitnost. To lahko tudi sami opazimo, kakor hitro kaj poberemo, že raste novi plod. Poletne buče najbolje uspevajo v toplem, zavetrnem delu vrta. Za dober začetek zemljo tesno prekrijemo s črno folijo 2-3 tedne pred sajenjem že, da se hitreje ogreje. Poleg tega presajene rastline pokrijemo s plastičnim tunelom ali vrtno kopremo. Čas obiranja lahko pospešimo tudi, če mlade sadike vzgojimo v notranjih prostorih. Sadike buč slabo prenašajo presajanje in korenine potrebujejo veliko prostora. Vsak lonček damo 3 semena in ko se pokažejo rastlinice, potrgamo šibkejše in pustimo le najmočnejšo v vsakem lončku. Poskrbimo, da bodo v notranjem prostoru vzgojene sadike dobro utrjene, preden jih posadimo na prost. Utrjevanje lahko začnemo s hladno gredo, postopoma odpiramo pokrov, dokler ga končno ne opustimo. Za tale del seveda poskrbimo že spomladi, kaj pa potem, ko začne vse to skupaj rasti in dozorevati. Z zastirko rastlinam pomagamo ohranjati vlažnost zemlje, ki spodbuja razvoj večjih in kvalitetnejših plodov. Zastirke ne natrosite prav do stebla, ker lahko glavno steblo zgnije in celotna rastlina potem propade. Okrog stebla torej pustite malo prostora. Velike plodove položite na posušeno slamo, opečnato ali leseno ploščo, da ne ležijo na zemlji. S tem jih zaščitimo pred gnilobo zaradi vlažne zemlje, pa tudi seveda pred polži. Ko se pokažejo plodovi, dodajte uravnoteženo organsko gnojilo ali tekoče gnojilo z velikim deležem kalija, v skladu z navodili seveda na embalaži. Ko zrastejo prvi plodovi, poletne buče, zlasti bučke, vsak dan preglejujte. Kvaliteta plodov se zmanjša, če presežejo idealno velikost. Majhni plodovi so nežni in odličnega okusa. Bučne peclje odrežite z ostrim nožem in sicer okrog 2,5 cm nad plodom. Idealna dolžina bučke je 7,5 do 15 cm. Školkaste buče odrežite, ko dosežejo premer 7,5 cm. Školkaste buče lahko pustite dozoreti do konca, ko dobijo trdo lupino in jih oberete kot zimske buče. Večina poletnih buč ima kosmate ali bodičaste peclje in liste, povzročajo srbečico, zato seveda se pri obiranju zaščitite z dolgimi rokavi in rokavicami. Kako jih shranjujemo? Ne umite buče v plastičnih vrečkah, hranite v hladilniku do 4 ali 5 dni. Nič več. Zdaj pa še nekaj nasvetov v zvezi z reševanjem težav, ki se lahko prijavijo pri bučkah. Listi so rumeno pisani in deformirani. Kaj storimo? Virus kumarni mozaik napada tudi buče in povzroča močno zakrnelo rast in slab pridelek. Poleg listja so lahko pisani in deformirani tudi plodovi. Uničite vse okužene rastline. Zatirajte listne uši, ker so prenašalke virusa. Pogost pojav pri bučah, listi imajo pepelasto prevleko. Pepelasta plesen je najhujša v vročem sončnem poletju. Resen napad lahko okrni rastlino in skrči pridelek. Odstranite močno poškodovane liste in poskrbite, da bo zemlja ves čas vlažna. Rastline poškropite z ustreznim fungicidom. Ne zamešajte običajnega srebrnkastega vzorca seveda na listih s pepelasto plesnijo. Naslednja težava, plodovi so nepravilne oblike. To je lahko posledica neenakomernega zalivanja med rastjo plodov ali slabe oprašitve. Redno torej zalivajte in oprašujte ročno. Rastline ne rodijo plodov. Ja, tudi to se zgodi. Moški cvetovi se pokažejo pred ženskimi, zato slednji morda še niso zrasli. Če pa so, morda ni prišlo do oprašitve zaradi deževnega vremena ali odsotnosti čebel. Spet oprašite ročno. Lupina plodov je jamičasta, tudi to opazimo ja pri bučkah. Plodovi so bili več dni izpostavljeni temperaturi pod 4-5 stopinj. Ob koncu sezone uporabite vrtno kopreno ali pa oberite plodove, če je napovedano mrzlo vreme. To je že potem bolj proti koncu sezone. Majhni plodovi plesnijo, tudi to se lahko seveda dogaja. Plodove lahko napade gniloba, če so rastline prekomerno gnojene z dušikom. Poskusite z ročnim opraševanjem in omejite gnojenje. In še zadnje težave, ki se lahko pojavijo pri gojenju bučk, plodovi so peclju usnjati. Gnitje vratu pri bučah povzroča pomankanje kalcija med rastjo plodu, kadar ne dobi dovolj vode. Uporabite zastirko, ki bo zadržala vlago in redno zalivajte. In za konec še en namig. Buče so enake kot bučke, le da jim pustimo, da bolj zrastejo. Tradicionalne sorte buč imajo zelene in bele proge, bučke pa so samo zelene. Če želite, lahko pustite, da iz bučk zrastejo večje buče, okus bo enak.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.